0: festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för det
0: här. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar. Presenterar

0: här, kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val, det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Götavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystart

0: musikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: att din fredag ska låta så här.
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här.
2: Hej, det är
0: för din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Rockklassiker på

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för
0: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: här är nyheterna så började Kristinebergs gruvan i Lycksele. En person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om raset kom vid 19-tiden. 5 enheter jobbade på plats i flera timmar. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur lastmaskinen och gräva sig fram ur raset. Han är nu förd till sjukhus. Skadeläget är oklart. Fartyget MV Hondius som drabbades av hantavirus väntas komma till Rotterdam nu på morgonen. Ombord finns 25 personer i besättningen, 2 vårdarbetare. Ingen av dem ska ha visat några symptom, men alla ska isoleras i 6 veckor. I helgen då testade en kanadensisk medborgare också positivt, men WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Sångaren i 70-talsbandet Dr. Hook, Dennis Locorrieri, är död. Amerikanska countryrockbandet har bland annat känt för hits som Sylvia's Mother och The Cover of the Rolling Stones. Dennis Locorrieri är också solartist och skrev bland annat låtar med Bob Dylan. Han dog efter en lång tids kamp mot en njursjukdom och blev 76 år. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol, men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Mördarsnigla är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
4: Men är det samma sak då?
3: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetare.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen!

0: Staten och kapitalet. Ebba Grön med Tåström, Sveriges första, bästa och vissa säger enda riktiga punkband. Vet ni var de fick namnet Ebba Grön ifrån?
1: Det känner jag, jag känner till det, men jag kommer inte på det nu.
2: Samma för mig, när du säger det nu kommer jag sen.
3: Ja, jag med, jag kommer känna igen det när du säger det.
1: Men vad var det? Nej, men det här vet jag att jag har hört. Men...
2: Ja, samma.
0: Då behöver jag kanske inte berätta det, utan det.
2: Och
0: polisens hemliga kodord när man attackerade och sökte upp västtyska terrorister som skulle kidnappa svenska politiker.
1: Just det, så var det.
0: Det här är rockklassiker. Linda, måndag morgon, sammanfatta din helg med ett enda ord, och ordet måste innehålla två vokaler och sluta med ett utropstecken. Kom igen.
2: Ja, det är, du tappade med vokaler.
0: Kula. Hasse, vilka tv-shower har varit med i helgen?
1: Inte en enda faktiskt.
0: Det är sant.
1: Men du kan streama mig på. Nej, skoja bara.
2: Men du får gärna fråga mig vilka temadagar det är idag.
0: Vilka temadagar är det idag, Linda?
2: Ja, vad kul att du frågar. Internationella museidagen. Oh, bra. Ganska tråkigt.
0: Nej, det, vad är det för tråkigt med museer, Linda? Jag älskar att gå på museer.
2: Museidagen. Är det något annat eller är det museer? Ja. Säger man så, museidagen?
1: Ja, museidagen.
2: Det är även fascinerande växters dag. Har ni någon fascinerande växt ni vill framhålla?
1: Ja, det var ju när man var yngre man hörde om den köttätande växten. Man var ju livrädd för att man skulle bli uppäten på natten om någon hade sån.
0: Jag har ett par fascinerande växter i ena ljumsken. Jag ska ju till vårdcentralen klockan 11, Linda. Jag undrar vad det där är. Är det hänta buskage jag har fått?
1: Kan det vara.
2: Det kan det vara.
0: Vem initierar främmande växters dag? Vad är det bra för?
2: Jag vet inte. Men en fascinerande växt tycker jag, det är ju till exempel kaktusen. Men jag tror inte det är sånt man är ute efter. Utan man är ute efter mer såna här växter som vid beröring sluter sig. Eller som vibrerar mot solen. Eller som dricker mjölk.
1: Köttätande, som jag sa.
2: Ja, typ den typen.
0: Det finns ju köttätande växter som är laktosintoleranta. De får inte dricka mjölk, Linda.
2: Nej, men då har vi ju havremjölk.
0: Jag har en fråga till dig, Linda, som kan mycket om exotiska växter och sånt. Vandrande pinne, är det ett djur eller är det en växt?
2: Jag skulle säga att det är...
1: Ett djur. Klart att det är ett djur.
2: Ett djur.
1: Klart att det är ett djur.
0: Det är en växt.
1: Nej.
0: Vandrande pinnen är en växt.
1: Nej. Jag måste kolla. Jag ska kolla upp under
0: låten. Nej, gör inte det. Det här är rockklassiker. Det är främmande växters dag. Och du kan se dem idag på Biologiska museet. För det är också museidagen i morgonrock. Nu kör vi.

0: Rolling Stones, Start Me Up. Det var ju helgen, eller förra helgen, eller förra helgen som Mick Jagger fick frågan: när du som ung spoling sjöng I can't get no satisfaction, kunde du då tänka dig att du skulle fortsätta när du var 80 år? Fråga inte mig, fråga min käpp, sa Mick Jagger. De har ju roligt.
1: Jaha.
2: Ja,
0: inte bra. Så kul, jag vill berätta.
2: Nej, men lagom kul.
0: Till något mycket viktigare, Lindas födelsedagslista.
1: Måndag 18 maj, Erik har namnsdag, din son.
0: Ja, absolut.
1: Ja, det var honom sen.
0: Han hade ju sett fram den, mot den här mässan Ung Företagsamhet. Han kom dit med sitt lilla företag, kämpade. Kom inte in, var bara för skolan då, man vet det. Ja. Mm. Han håller på med små företag, Erik. Började i plugget. Han sålde såna här bangers och...
2: Olagligt.
0: Ja, han sålde bengaler han köpte på postorder från Polen. Och sen sålde han till såna här klackidioter i Hammarby, Djurgården och AIK. Och så sprängde de dem på matcher. Det var Erik som var en av importörerna till det här. Det är väldigt driftigt när han gick i nionde klass. Sålde olagligheter.
2: Smart Erik. Men kriminell. Ja.
0: Smart men kriminell.
1: Bara två namn på min lista idag, och den första är Tina Fey. Kanske inte ett household name, men hon är en fantastisk komedienn och skådespelare. Mm. Ja, precis. Hon började ju i Saturday Night Live och var ju manusförfattare där. Sen blev hon huvudförfattare där, alltså den första kvinnliga. Hon var, blev med i ensemblen och så vidare. Sen har hon ju gjort massvis med roliga filmer och tv-serier.
3: Det är väl hon som har skrivit Mean Girls bland annat, har jag för mig.
1: Stämmer bra det, men min absoluta favorit, det är ju 30 Rock, den här tv-serien som gick i flera år och som, alltså den är så rolig. Jag har ett litet klipp ifrån den serien.
4: I just wish I could start a relationship about 12 years in, when you really don't have to try anymore and you can just sit around together and goof on TV shows and then go to bed without anybody trying any funny business.
1: Och där har hon ju helt rätt.
0: Jag vet att komikertjejen som är med i våran podd, Svea Sigmund, en av hennes stora idoler inom komediennen, är just Tina Fey.
2: Ja, kul.
0: Jättebra.
1: Har man inte sett 30 Rock så säger jag bara, se den. Det finns flera säsonger. Den finns på någon av tv-tjänsterna just nu.
0: Varför heter den 30 Rock?
1: Ja, det är om en tv-station ligger i 30, ja, Rockefeller, 30 Rock. Alltså, den är väl, adressen är det så att
2: Rockefeller
1: säga.
0: Som om våran show skulle heta Görvelsgatan 30. Låter ju inte
1: exakt
0: så kul.
1: Ungefär så, ungefär så. En annan tjej, en cool tjej som fyller år idag, det är den här tjejen.
2: Nanne.
1: Nanne Grönvall, 64 år. Hon har ju haft ett tufft år här nu och kämpat mot cancern. Men ser ändå ut att må riktigt bra nu ändå, trots allting.
2: Hon är supercool, tror jag.
0: Nanne Grönvall är numera på grön kvist. Hon var ju med oss på kryssningen med rockklassiker i november och kom in och var så jäkla proffsig som man stod ju och dog i baren. Vilken show hon bjöd på.
2: Hon är som du Linda.
0: Hon är en rockersbrud under de där mamelucken och krinolinkläderna.
3: Nej, hon är, det är jäkla power henne. Men någonting som förvånade mig lite när jag träffade henne förstår. Hon är ju fruktansvärt kort alltså.
1: Ja, hon är lite
0: Hon var där med Anneli Rydén, annan fantastiskt fin sångerska. Jag tycker det är underbart. Som mycket ung jobbade ju Nanne Grönvall som au pair i London. Vet du vad hon hette då?
3: Nanny
1: Grönvall! Ja, den satt faktiskt. Ja, men jag var klar där. Du kan köra på en låt.
2: Ja, gör det. Det är nog bäst alltså.
0: Innan Linda blir sur och ska skälla ut mig i 3-4 minuter så spelar vi ditt favoritband, Linda. Här får du på låten i rockklassiker.
1: Oh, I love it. Här kommer de. Start Me Up med Rolling Stones.
0: Nej.

0: en fluga in i din hörselgång. Men det kan också vara Lindas fläkt. Det är något oljud i din studio nere på Hinseberg, Linda.
1: Ja, det var jädra fläktsystemet. Drog igång här och bara blåser rakt in i mikrofonen. Fattar ingenting.
0: Mm. Men det ska ju vara fart och fläkt i programmet. Kul grej. Kul grej i kvällstidningen idag. Lista, Expressen, lista Sveriges bästa bilverkstäder med betyg. Är det inte mer intressant med att få en lista över de sämsta, de som fejkar och luras och de som scammar oss bilägare? Är inte den listan mer intressant än de bästa, eller?
2: Men hur många är det på listan?
0: Måste jag öppna tidningen också?
2: Ja, men för jag tänker ifall det ändå är liksom en på varje ort eller någonting, då är det ju bättre, tänker jag,
3: hur många bra...
2: att få den bästa, för då vet du ju vart du får den bästa servicen.
0: Hörru du, Niklas, har du gått och blivit journalist? Din fan, då får du lämna studion.
2: Ja.
0: 444 verkstäder i hela Sverige är testade.
3: Kan du läsa upp dem då så man vet?
0: Rune Jonsson Bil och Kloss, Gnosjö Bilverkstad, PTT Gnesta, Bäcks Bilservice, Emmaboda och så vidare och så vidare. Ja. Hasse, är du nöjd med din nya elbil? Säg inte märket, för åker du dit här.
3: Ja, fantastiskt nöjd med den. Oh, det är som en liten go-kart den där rackaren. Alltså. Ja. Det är så roligt att köra, men jag kommer bli om i körkortet snart.
0: Kör du fortfarande runt en hybrid, Linda?
1: Eller? Ja, det gör vi. Men nästa gång vi har chans och möjlighet att köpa en ny bil, vilket förhoppningsvis blir nästa år, då tänker vi att vi ska köra hel el faktiskt.
3: Ja.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, det här är enkelt och roligt och kan inbringa pengar, nämligen 1 000 kronor om du hittar den rätta rubriken av 3 stycken. 2 falska, en är korrekt, ring oss nu. 020-410-410.
5: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
6: Sweden Rock Festival.
5: Sweden Rock Festival på Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
7: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Do we
1: wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdag.

0: En timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Stämmer riktigt bra det. Och Linda, du tryckte i den räkmacka i helgen som du fortfarande pratar om. Var var ni någonstans?
3: Nej, men det är ju den här goda mackan på Avalon här i Göteborg som är väldigt fin. Men den är stor också, det är så man får ta doggybag med sig hem.
2: Stor och fin som när Hasse Brontén badar bastu. Hasse, en sommarskrud, du har på dig bara en tunn sommarblus. Hasse, är sommaren här nu?
4: Nu är den här, nu är blusarna stig in här.
2: Hoppas du hade en skön helg du också. Det är rätta rubriken strax, 1000 spänn i potten. Häng med!

0: Svängande E-rock klassiker. Och nu har vi en härlig hallänning med oss på telefon. God morgon, Lauri.
1: Hallå, hallå.
0: Du är hallänning, men du är inte i Halland. Var är du, Lauri?
1: I Kristianstad.
0: Vad gör du där?
1: Jag ska lossa på ett bageri.
0: Oj, är det kanelbullar och grejer?
1: Nej, det är efterrättsbacka.
0: Efterrättsbacka, inte går inte att käka ens.
1: Nej, efterrättsbacka, det är ju såna plastbackar och sånt som de har på bageriet.
0: Du.
2: Jaha.
0: Hörru, har du två backar över? Skicka dem till AIK, för de har inga, tycker jag, i laget just nu. Pliktskyldigt skratt. Haha, nu kör vi.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Jajamensan, så här är det, Lauri. Vi har ju tre rubriker, du ska spika den som är rätt. Och då blir det 1000 spänn i fickan. Så, ja, men jag tycker vi kör direkt, va?
3: Rubrik 1.
0: Man köpte ny soffa. Hittade sensationellt fynd bland kuddarna.
3: Rubrik 2.
2: Elin trodde inte sina ögon när hon öppnade köksskåpet i sin nya lägenhet.
3: Rubrik 3.
4: Såg ut som ett skithus.
0: Mm. Har du sett någon spegel, Lauri? Stämmer det? Ja, svårt idag.
2: Ja, det är svårt, det är svårt. Ja.
0: Soffa, köksskåp eller skithus, vad tror du?
1: Jag tror att det är Hasse faktiskt.
4: Ja.
2: Ja, det är lätt att tro att det ska vara det här man hittat, men det är ju helt fel.
4: Ja, det här med köksskåpet var alltså helt falskt. Det istället såg ut som ett skithus, och det är självaste Donald Trump såklart som har sagt det här. Han har sagt då att Vita huset såg ut som ett shithouse när de flyttade in. Det är full plast från pelare och det var färg som ramlade ner. Men nu har han gjort lite egna renoveringar där, och en del tycker att han har förstört huset. Men ett shithouse kallade han alltså Vita huset.
0: Ja, vad säger du, Lauri? Du torskar 1000 spänn på Donald Trump.
1: Ja, det är så lite så. Ja. Det är alltid trevligt att prata med.
0: Ja, vad härligt. Har du varit med förut, Lauri?
1: Jajamensan. Ja.
0: Vad hände? Vann du då eller torskade? Vad var det då?
1: Ja, torskade då med.
0: Nej, men herregud.
2: Skärpning, Lauri.
1: Jag trodde att det skulle vara tredje gången gilt. Men
0: ja, jag ser på min display, det står loser här också. Det stämmer. Hörde, fortsätt lyssna, Lauri. Du är härlig.
1: Ja då. Ha en trevlig dag på er.
0: Samma.

0: Igår firade norrmännen 17 maj. Och man tycker ju synd om hon Mette-Marit. Hon stod med kokainslangar i näsan på slottet.
1: Ja, det var väl syrgas. Hon har ju problem med lungorna och svårt att syresätta sig. Nej, det är tråkigt.
0: Ja, jag ska inte raljera över det, vilket jag nyss gjorde. Men herregud, vad den människan råkar ut för. En hopplös son som riskerar fängelse. Hon har fel på andningssystemet. Alltså man tycker så synd om Mette-Marit på något.
2: Var det inte lite stökigt? Var jag läste, var det inte stökigt på 17 maj igår?
1: Det var det säkert, och det var ju parader, bland annat norska parader i Göteborg här såg jag. Men det är ju en annan grej från Norge som har varit uppmärksammat den här helgen också. Det är ju alltså den här en tonåring då som har stulit en buss i Norge. Och det här är samma tonåring, 14 år gammal, som nu för tredje gången stjäl en buss. Oj. Den här gången då snodde han en buss i Oslo och körde till Kristiansand drygt 30 mil bort. Förra gången snodde han buss i Oslo, körde in i Sverige, och så har han gjort det vid ett tidigare tillfälle också då.
0: Han är 14 år.
1: 14 år?
0: Finns det någon debatt i Norge om att man ska sätta 13- och 14-åringar i fängelse efter sånt?
1: Vet inte, men man tycker det är konstigt att han gång på gång kan stjäla bussar. Och vad är det med honom och bussar? Och hur stjäl man ens en buss?
2: Det är nog fetisch man har där.
0: Är det en linjebuss eller en hyrbuss? Vad är det för en buss han hyr?
1: Exakt min fråga också. Det står ju bara buss. Jag tänker mig om det är en sån här, du vet, man, vi ska ner med handbollslaget till Kroatien. Att det är en sån buss, eller om det är, som sagt, det är linjetrafik, eller är det bara en liten folkabuss liksom?
0: Då vänder vi oss till våra norska lyssnare. Detta spörsmål gäller: vad för typ av buss är det? Ring till Linda på 355-255-020.
2: Bussan i fängelse.
0: Heja Norge! Var kom de i Mello förresten när det blev slut?
1: Ingen
0: aning. Nej,
2: noll koll.
0: Släpp skiten.

0: kanske ligger och knoppar. Eller smiter över gräsmattan på väg hem till din egen man kanske. Du kanske har sovit hos någon annan. Vad vet jag? Det är din privatsak. Men medan du håller på med sånt där och lyssnar på radion, då händer det grejer. Världens börser är öppna. Redan nu har oljepriset stigit radikalt. Stigit med 3% innan folk ens har kommit till jobbet i gamla Sverige.
1: Det är inte rimligt detta.
0: Du köpte ju elbil, Hasse. Du har ju, kan ju skita i oljan nu.
2: Ja, precis. Bara tanka hemma i garage. Jag vet inte när jag var på en mack senast. Men jag är aldrig på macken längre.
0: Finns ju inga mackar längre. Hasse, är du nöjd med din nya? Du har en elbil nu, eller hur?
2: Ja, men det hade vi faktiskt innan också. För jag har bytt från el till el.
0: Vilken sort har du, Hasse?
2: Jag har faktiskt Alfa Romeo nu, en liten elbil.
0: Oj, bra.
1: Det har man aldrig någon säger att man har Alfa Romeo.
2: Nej, men jag är lite förälskad i Alfa Romeo. Det är ju typ fjärde jag har nu. Mm.
0: Vad är det man säger? Om man äger en Alfa Romeo måste man känna någon på någon verkstad. Om man inte gör det så lär man snart känna någon på någon verkstad.
2: Det där är gamla skrönor bara.
0: Vet du vad? Titta på denna gubbkropp. Jag är full med fördomar.
2: Exakt.
0: Ja, tack.
2: Jag ser det på kroppen.
0: Linda, något trevligare än Hasses nya elbil Alfa Romeo. Vi har ju Fyrbos fantastiska fakta.
1: Ja, om det är så trevligt, jag vet inte.
0: Jag försökte rädda det här jävla programmet bara.
1: Jo, men alltså världens längsta binnikemask ska vi snacka om snart. Kanske ännu mindre trevligt det här.
0: Alltså, att de höjer oljepriset, det är ju ingenting jämfört med er två.
1: Nej, men vad tänker ni att en binnikemask, hur lång kan den vara?
2: Nej, den är säkert 7 meter.
0: Alltså. Ja, något sånt där, 7-8 meter.
1: Ja, ni får lyssna vidare på programmet helt enkelt, så avslöjar jag det strax.
0: Fyrbos fantastiska fakta alldeles strax. Dessutom en Led Zeppelin special efter helgen. Och så kan du vinna 10 000 strax efter 8:00. Och vår Eurovision-garanti gäller. Vi pratar inte Eurovision på Classic Rock.
3: Vill du att din fredag ska låta så här?
4: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
3: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
5: Pengarna är dina!
3: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
6: Det här är Rockklassiker.

0: God morgon, vi ska börja med att polisen utreder en misstänkt mordbrand i Broby i Östra Göinge. Där skriver Kristianstadsbladet. Branden den bröt ut i en lägenhet igår kväll. Branden kunde släckas efter en timme ungefär och en person fanns i lägenheten och har bekräftats avliden men ännu inte identifierad. I Kristinebergsgruvan i Lycksele där fastnade en person igår kväll i ett ras mer än 1000 meter ner i gruvan. Där larmet kom i 19-tiden och i flera timmar jobbade 5 enheter med att få ut mannen. Men efter midnatt då ska mannen själv ha lyckats kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han har nu förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Så ska de sångaren i 70-talsbandet Dr. Hook, Dennis Locorrieri, som är död. Amerikanska countryrockbandet är bland annat kända för hits som Sylvia's Mother och The Cover of the Rolling Stones. Han var solartist och skrev också andra låtar till bland annat Bob Dylan. Han dog efter en lång kamp mot en njursjukdom och blev 76 år. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol, men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda är övertaggad och du har en sån där... Felicia Mask från Eurovision på dig, Linda.
4: Jag har det som stöd för hennes dåliga placeringar.
3: Ja, vad hände där? Jag läste om det där nu.
4: Ja, nej, jag har ingen aning. Jag såg det inte. Jag bara också läste att hon kom ju väldigt långt ner.
5: 20 plats.
3: Sämre siffror än Moamsson och Liberalerna. Strax, Fyrebos fakta.

0: Bossen i luften, Bruce Springsteen, Cover Me. Ditt starkaste minne från helgen, Linda, vad var det?
1: Ja, men det var väl kanske min räkmacka som jag tryckte i mig då.
0: Men ni hade väl ett samling med mamma Barbro och hela gänget. Ni såg väl Eurovision på kvällen i lördags?
1: Nej, det gjorde du. Du åkte räkmacka på dagen och sen tog vi någon öl inne på Sjuans ölhall, det här äldsta haket i stan.
2: Ja, det är lätt bra, det är lätt.
0: Hasse, du baxade sig väl ner i någon tv-soffa med dina små barn och fick se Eurovision. 3 timmar av dåliga låtar.
2: Inte en sekund Eurovision överhuvudtaget. Jag har krigat med min svåger och svägerska i plump.
0: Okej, bra. Därför att Eurovision sågs av rekordmånga den här gången. Felicia gjorde totalt fiasko. Hon hade sämre siffror än Mohamsson och Liberalerna i stort sett. Om man bytte kanal i tablå-tv. Samtidigt på 2:an så gick det en fantastisk dokumentär som vi har pratat om här i Rockklassiker som heter Becoming Led Zeppelin. 2 timmar med gammalt arkivmaterial om hur bandet bildades och fantastiska öppna intervjuer om bråken, drogerna och, får man säga brudarna i 2026, Linda?
1: Tycker jag man kan säga.
0: Och säger jag det. Brudarna.
1: Det är ju typ tvärt emot Eurovision, det du säger nu då.
0: Bra! Och SVT gjorde faktiskt en grej. Det här finns att se på SVT Play för alla som tvingades baxas ner i någon tv-soffa för att se Eurovision. Den heter Becoming Led Zeppelin och var bland det bästa jag sett faktiskt. Jimmy Page berättade bland annat när han var liten kille. Den första rockstjärnan han beundrade och ville bli som, det var den här killen. Lonnie Donegan, engelsk rockabillystjärna och skiffelstjärna från 50-talet. Kan jag tänka att det här blev sen det här?
1: Jag får säga, det här är bättre.
0: Det tycker du? Ja.
2: Tycker det första var bättre?
0: Det var lite grann därför jag lirade. Från Lonnie Donegan till Led Zeppelin. Bandet som man måste säga, nu kommer jag få skit för det här. Bandet som uppfann hårdrocken. Här är de och tack SVT för en grym dokumentär. Finns på SVT Play. Becoming Led Zeppelin.

0: Stort tack till Sveriges Television som inte bara just nu skär ner på några hundra byråkrater av sparskäl. De visade också dokumentären Becoming Led Zeppelin i lördags. Finns på SVT Play. En fantastisk dokumentär. Bland det bästa jag sett.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Ja, nu ska ni få lära er lite här. Lite ovärderliga kunskaper. Spännande. Brukar vi få. Och nu ska det handla om en binnikemask. En 18 meter lång binnikemask har tagits ur. 18 meter lång binnikemask har tagits ur en människas kropp. Och det här hände då i Thailand. Det var en 67-årig man som sökte vård för magsmärtor och gaser. Och efter då har fått sån här avmaskningsmedicin. Då släpper ju den här masken liksom taget om tarmarna. Och så kan man bajsa ut den på något sätt. Och då kommer den ut 18 meter lång.
3: Men alltså, det tar ju ett tag att bajsa ut en 18-meters korv liksom. Det är ju jobbigt.
0: Hur ofta gör du det och hur känns det efteråt, Hasse?
3: Nej, det händer ju inte så jätteofta. Nej. Men jag bara gör en liksom matematisk beräkning.
0: Linda, vi får ju inte ställa motfrågor. Då blir du skitsur på mötet klockan 11 brukar bli. Men jag måste bara fråga, 18 meter, jag ifrågasätter. Alltså, det är lite för långt. Tarmarna är väl 7 meter, va?
2: Nej, tarmarna är många meter längre, tror jag.
0: Då tar vi det på mötet också sen.
2: Ja, det kan vi ta. Nej, men alltså, 18 meter låter väldigt långt, men jag kan säga att det finns tidigare Guinness World Records från 1800-talet. Och jag vet inte hur liksom accurate de är. Men då snackar vi om maskar på en på 34 meter, en på 72 meter 1886.
3: Oj. Ja, men då är de väldigt smala, tror jag.
2: Ja, men det är klart att de är smala, de här. Det är ju inte en stor bajskorv du bajsar ut, det är ju en lång binnikemask.
3: Ja,
2: alltså.
0: Visst vill ingen kan säga bajskorv så kärleksfullt som du, Linda. Kan du säga det en gång till, tror du?
2: Nej, men nu håller vi oss till binnikemasken.
0: Ja, visst. Hålla på en hög nivå, ja.
2: Precis. 18 meter i alla fall. Det är det vi tar med oss idag. Fakta nummer två då. UVB-76, eller även kallad The Buzzer. Har ni hört talas om det?
0: Jajamensan. Det är en ukrainsk drönare som slog ut bostadshus i Moskva i helgen.
2: Ja, du är där och nosar lite. Det är en mystisk radiosignal som i över 40 års tid då har upprepats, har ett surrande ljud som har legat där. Och med några års mellanrum så tar det ett stopp och en rysk röst läser siffror och ryska namn. Oj. Och väldigt mystiskt då, år 2013, då utfärdade den här UVB-76 en order för första gången och sa bara kort och gott: Command 135 har inletts.
0: Okej. Det är alltså en spionsändare som meddelar sig med ryska agenter som då fanns i västvärlden förmodligen, va?
2: Ja, man vet ju inte riktigt då var den kommer ifrån och varför den sänds, men den ligger där och surrar och surrar och surrar.
0: Vi har väl bara två ryska agenter i Sverige. Det är väl Lars Werner och Lars Ohly. Har de fått höra den här, tror du?
2: De vet säkert vad de här sitter.
0: Ja, visst. Vet, kommunister håller ihop. Så vilken grej. Men vad kan jag höra? Det blir ju intressant det här.
2: Ja, jag kan tänka mig att du gillade det här faktiskt.
0: UVB 67 på ryska.
2: Ja.
3: 67. Ja, 67, det är inte någonting med 67.
2: Okej, till sist. 3% av jordens människor lider av anosmi, vilket innebär att man inte kan känna någon lukt. Och ofta påverkar det här även smaksinnet. Det är ju jättetråkigt. Men 3% känner ingen lukt alltså.
0: Okej. Jag hoppas att den där thailändska gentleman som hade en 18 meter lång binnikemask, jag hoppas han lider av anostexi, som det hette.
3: Ja, han var ju väldigt gasig.
0: Ja, vilken grej. Linda, du blev lite sur mitt i när vi tjafsade med dig, såg jag.
2: Nej,
0: du tappade lite när Hasse sa 6767.
2: Ja, det var lite
3: töntigt. Vad är så kidsar?
0: Fyrebos fantastiska fakta. Allt ifrån happy ending i Thailand till ryska spionsändare. Det är morgonrock.

0: Och det är sommaren som bor i oss. Sommartemperaturer även idag runt om i Sverige. Om jag säger 512 630, vad snackar jag om då?
1: Det är ju kassavalvet såklart.
0: Nej, nej. AIKs antal felpass igår mot Västerås.
1: Ja, det är exakt samma som i kassavalvet. 512 630, upp med telefonen. Dra iväg ett sms till 72104. Så kan det vara de här pengarna vinner. Exakt den här summan på fredag.
0: Man ska komma ihåg summan när man blir uppringd, Linda.
2: Ja, det ska man göra. 512 630 kronor. Och i det där smset man skickar iväg ska det också stå vinn. Vinn skickar du till 72104. Du är 18 år som yngst och det kostar 19 spänn.
0: Hade Hasse glömt att säga det, eller?
2: Ja, han glömde säga vinn. Men det, annars i övrigt var det jättebra.
1: Annars var det bra.
0: Niklas, hämta dig oxpiskan. Den står inne i BDSM-studion nu.
1: Ja, det blir det spänt.
0: Det gillar ju du. Det här är rockklassiker. Alldeles strax en fråga om ris. Och vi ska också passa på att säga att varken hantavirus eller ebolaviruset kommer att bli en pandemi. Det blev väl klart i helgen att de sa det, va? Eller?
1: Ja, det var väl skönt så.
0: Ja. Jag var uppe i förråd och letade efter min gamla ansiktsmask från coviden, Linda. Men den behövs ju tydligen inte.
2: Nej, som tur är.
0: Ja, skönt. Otäcka grejer. Det här är rockklassiker. Jonas.
1: Hasse.
2: Och Linda.
0: Och
3: producent Belfrag.
0: Ja, väckte vi honom där. Stackars kille.

0: Hasse Brontén. Folkkär och med i diverse matlagningsprogram. Tarek Taylor gästas ju av Hasse här i veckan och dessutom hela kändis Sverige bakar. Linda och Hasse har kommit ihop sig lite här under låten. Det handlar om att koka ris.
1: Ja, vi har till och med lagt ut också på våra sociala medier på Instagram. Saltar du riset eller inte?
2: Då är det så... När man har kokat eller?
1: Ja, men medan man kokar.
3: När man kokar, ja precis. Ja.
1: Det finns, alltså en del tar ju hem det bara med kanske något bud som du gör. Men Linda säger då saltar och jag säger saltar inte. För jag har kollat på Sveriges mästerkock, Filip Horn, han saltar inte.
3: Och varför skulle man inte salta? För det står ju klart och tydligt på förpackningen.
1: För att höja fram den naturliga saltsmaken, eller vad säger jag, förlåt, rissmaken alltså. Mm. Riset ska bara smaka ris.
0: Ris smakar ju ingenting, det är ju som mozzarella, smakar inte ett skit. Man måste ju salta det.
1: Nej, man måste inte salta det.
3: Ja, men då vi är två som saltar i studion då. Jag och Jonas, du saltar inte. Men jag skulle säga så här, Hasse, i det här läget. Jag skulle gissa på att 99% av befolkningen saltar riset när man kokar. Mm. Men man kan ringa om det här nu då. 020 410 410. Saltar du eller saltar du inte när du kokar riset?
0: Hade det här däremot varit rakkansika i Hongkong, då hade ju många ringt kanske inte saltat riset. Om vi sände i Hongkong.
3: Ja, det kan ju eller vara Kina. Så.
0: Mm. Och förresten, om jag, att jag köper färdig mat takeaway, det är, jag skapar arbetstillfällen, det gör inte ni.
1: Ja, men saltar de eller saltar inte? Ja, då får de ringa in också.
0: Ja, det vet jag.
3: Alla som brukar koka ris eller har kokat ris någon gång i livet, ring nu. Saltar du eller saltar du inte?
0: 020 410 410. T-shirts som påse salt till rätt svar.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
6: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: God morgon, vi ska börja med att polisen utreder en misstänkt mordbrand i Broby, Östra Göinge. Där skriver Kristianstadsbladet. Branden, den bröt ut i en lägenhet igår kväll. Branden kunde släckas efter en timme ungefär och en person fanns i lägenheten men har bekräftats avliden men ännu inte identifierad. I Kristinebergsgruvan i Lycksele där fastnade en person igår kväll i ett ras mer än 1000 meter ner i gruvan. Där larmet kom vid 19-tiden och i flera timmar jobbade 5 enheter med att få ut mannen. Men efter midnatt, då ska mannen själv ha lyckats kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han har nu förts till sjukhus, men skadeläget är oklart. Så ska han om sångaren i 70-talsbandet Dr. Hook, Dennis Locorriere, som är död. Amerikanska countryrockbandet är bland annat kända för hits som Sylvia's Mother och The Cover of the Rolling Stones. Han var solartist och skrev också andra låtar till bland annat Bob Dylan. Han dog efter en lång kamp mot en njursjukdom och blev 76 år. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
7: Sportsnack. Vår och klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
6: Vi ska börja med Elias Straud som är uttagen till Sveriges VM-trupp i fotboll. Men i allsvenska mötet där hans Mjällby möter Häcken skadar han ljumsken. Säger själv till TV4 att det är för tidigt att säga hur allvarligt. Igår kväll då mötte Hammarby Malmö och krossade dem med 4-1. Hammarby ligger nu 2 i allsvenskan med 17 poäng. Sirius har 19 poäng med en match mindre spelad. Igår kväll då tog Tre Kronor sin första seger 6-2 mot Danmark. Och redan ikväll då väntar nästa mötet mot Tjeckien.
8: Vädret presenteras av Unicef. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol, men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Hoppas du haft en skön och avkopplande helg. Hasse, ditt starkaste minne från helgen?
10: Ja, det var när vi tjafsade med svågen och svägerskan om vad vi skulle boka för semester.
9: Oj, oj, oj.
10: Jag fick backa, jag ska ta det sen.
9: Du får backa här också alldeles strax. För att Linda är ute med en som kvällstidningarna kallar hatattack mot Hasse. Vad har du gjort, Linda?
11: Absolut inte. Vi har olika uppfattningar om ris. Saltar du riset eller saltar du det inte när du kokar? Det är den stora frågan när vi ska lösa.

0: fortsätter lämna en Eurovision-fri zon. Här pratar vi icke om Eurovision-fiaskot med hon Maritza. Här pratar vi om viktiga saker, saker som berör svenska folket. Ja. Och just nu handlar det om hur man kokar ris. Det berör verkligen. Ja, det gör. Vad frågan, Linda?
1: Nej, men det handlar ju om huruvida man häller salt i riset när man kokar det eller inte. För Hasse hävdar ju att han har någon experttips här. Man inte ska ha salt när man kokar.
2: Jajamensan. Har vi med oss någon nu? Har vi med oss?
3: Ja.
2: Vem är det? Vem är du?
3: Åh, jösses, jag trodde inte jag skulle komma fram.
0: Nej, vi trodde ingen skulle ringa.
3: man ska naturligtvis inte salta på riset.
1: Ja. Varför inte?
2: Och ta en applåd från mig.
1: Varför ska man inte salta riset?
3: Jag har aldrig saltat ris. Då smakar det bara salt.
1: Men det står ju på förpackningen.
2: Du ska inte lyssna, du ska inte läsa på alla förpackningar.
0: Får jag fråga dig, har du thailändskt eller vietnamesiskt ursprung? Är du adopterad?
3: Nej, ingenting sånt.
0: Du är germansk kärnsvensk men har aldrig saltat ditt ris?
3: Nej, aldrig.
2: Vilken region i Sverige är du från?
3: Jag är från Uppland.
2: Ja, där saltar man inte heller. Bra. Ja.
0: Vi trodde inte Hasse hade ett case, men folk ringer här. God morgon, vem är vi här då?
4: Tjena, det är Adam.
0: Saltar du eller saltar du inte när du kokar ris?
4: Jag saltar inte ris.
1: Nämen!
2: Spontan applåd från mig.
0: Vad fan händer?
4: Men det viktiga är att man tvättar riset då. Sex, sju gånger eller något.
0: Ja. Det viktiga är att du tvättar händerna, Adam.
4: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra. 6-7 gånger, men fan har tid med det när man är en stressad småbarnsfarsa med en halv hjärtinfarkt på väg upp. Man hinner med att stå och skölja ris.
1: Nej, och det tar ju längre tid att skölja riset än att koka det.
2: Nej, men gud vad
1: ni
2: överdriver.
0: 020-410-410. Saltar du riset när du kokar det?
2: Vem har vi med oss?
0: Vi pratar med dig bakom dig i kön där, hallå.
5: Hallå.
2: Ja.
0: Hej.
1: Jobbar du med riset? Ja. Saltar du det eller inte?
5: Jag brukar salta riset, för annars tycker jag inte det blir något smak.
0: Där har du!
1: Nej, precis.
0: Vad heter du, grabben? Vad heter du?
5: Jag heter Lukas.
0: Bra, Lukas. Det kommer gå bra för dig i livet, det känner jag.
1: Än så länge har vi 2 för nej och 1 för ja.
2: Mm, och då är det en ungdom som är missledd.
0: Ungdom. Hur gammal är du, Lukas?
5: Jag är 12.
0: Du är ett barn, du är ingen ungdom.
2: Ja, men det är en tidig ungdom.
0: Gör något bra av livet, Lukas.
5: Ja,
0: det börjar ju bra det här alltså. God morgon, vem har vi här?
6: Ja, Andreas heter jag.
0: Linda har en viktig samhällsfråga till dig här, Andreas.
1: Ja, saltar du eller saltar du inte riset när du kokar?
6: Nej, men vad fan, nej, salta ska man inte göra. Det förstör ju riset.
2: Ja!
1: Förstör riset, alltså jag har aldrig hört.
0: Ringer du stödde eller?
2: Det är bra. Han är ärlig.
6: Jag har bott i Asien i några år och kokat en hel del ris i mitt liv, så jag skulle aldrig salta och förstöra ett bra ris.
2: Okay. Bra sagt, det tycker jag var bra sagt. Man förstör inte en bra råvara.
0: Du känns lite snobbig om jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag hör vad ni säger, ni icke-saltare här. Ja. Och det är roligt att icke-saltarna ringer in. Men jag är ganska så säker på ändå att det är fler saltare där ute. Det är bara att de här som tycker att de är speciella och inte saltar. Det är ni som ringer nu.
6: Jag jobbar i brandkåren. Vi lagar mycket mat ihop. Jag har aldrig sett någon kollega salta sitt ris. Jag talar emot
1: dig
6: där,
1: Linda. Okay. Vänta, då får jag komma in igen här då. Vi har även gjort en poll på sociala medier, saltar eller saltar inte riset. Och det säger 80% klart man saltar. Ja. Alla vi svennar, vi saltar.
0: Men jag har gjort en egen poll. Var i någonstans i Asien bodde du?
6: Jag bodde i Malaysia.
0: Malaysia. Vi har en poll. Ja. Brandmän i Malaysia saltar inte riset.
2: Nej.
6: Ja, det är riktigt. Vi är ganska få brandmän från Sverige i Malaysia, men jag var ändå i alla fall.
0: Det var liksom det hela mitt skämt där som du fullständigt blåser sönder. Det var lite, vi jobbar lite med humor här, men jag vet inte. Vi saltar programmet så att säga.
6: Vi jobbar inte med humor.
0: Jag skulle just ge dig en t-shirt, men nu får du inte någon, vet du.
6: Vad fan. Jag kan ju behöva, jag jobbar kommunalt, så jag behöver alla gratis kläder jag kan få.
0: Ja, men se till att det brinner lite grann så får ni något att göra. Får jag fråga, vad heter du?
6: Andreas heter jag.
0: Bra, du ska få en t-shirt av mig. Vad heter brandstationen som du är verksam på?
6: Jag jobbar på Haninge brandstation.
0: Bästa stationen! Häng kvar ska du få en tisha. Tack för ett trevligt program.
6: Ja, fan, jag lyssnar på er. Bra program. Tack ska ni ha. Hej.
2: Tack.
0: Hejlan på där. Mm. Jävla brandman. Han skulle få en tröja.
2: Man hade utryckning på dem.

0: me now. I'm going down and my name is Bobby Brown.
1: Man tyckte synd om de svenska borta supportrarna i Eurovision. Felicia, hon med munmasken, kom nästan sist och gjorde stort fiasko. Efteråt sa hon, det var skönt att jag hade mask så ingen vet exakt vem jag är. Herregud Linda, satsat så mycket, delfinalet, C-finalet, Bert Karlsson tycker till och så kommer vi så jävla illa till.
2: Jo, men kan varit maskens fel att folk inte riktigt fattar vad är det här med masken egentligen? Gud vad löjligt.
3: Ja, jo, lite men två så. Eller sist, det där spelar ingen roll, de kommer bara ihåg för ettan eller inte så.
1: Så kanske det är faktiskt. Jag tänkte på Cornelis gamla fina låt, Felicia försvann, kan någon säga var?
4: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Ja, ny vecka, ny trea, så blir det ju. Någonting som irriterade mig lite i förra veckan här. Då säger svågen och svägerskan var och hälsa på från Umeå och bodde hos oss. Och sen säger, ja det är ju hockey. Ja då är det ju hockey-VM. Och solen skiner ute och det blir så konstigt. Varför ska det vara hockey-VM? När det är varmt ute. Det blir inte märkligt.
2: Jag håller med.
3: Det ligger helt fel.
1: Jag tror inte ens Tre Kronor vill att det ska vara hockey-VM. Torska mot Kanada.
3: Ja, nej, men det ligger helt fel. Så därför så... Ja, jag satt och tänkte hemma på min kammare. Så här, vad är det mer man skulle kunna lägga fel? okay. Så har vi tre saker som också skulle kunna ligga lite fel.
4: Hasses trea.
3: Halloween den 14 februari.
2: Vadå, ja, du tänker på alla hjärtans dag.
3: Jaha. Då ska man ha skräck istället. Då ska man känna att det här ligger ju fel.
2: Men att båda dagarna ligger på samma då, tänker du, då blir det ju direkt fel.
3: Ja, kan du ju flytta då också alla hjärtans dag till november när det är Halloween om du vill.
1: Ja, men varför? Vad är liksom
3: nej, precis. Det ska ligga fel. Det handlar om att ligga fel. Vi tar nästa.
1: Hasses griniga trea idag.
4: Hasses trea.
3: Nej, men vi kör oktoberfest i april.
2: Ja, okay. Ja, nej, det är ju direkt fel. Det hör man ju på namnet. Ja.
1: Fast oktoberfest, den här skördefesten som Hermann Göring initierade, den börjar ju faktiskt i september, Hasse.
3: Ja,
1: men, trots namnet.
3: Ja, men den kliver i alla fall in i oktober. Ja, i april skulle det vara helt fel.
2: Aprilenfest
1: hade han ju fel. Vad skulle vi då göra i oktober? Dricka kranvatten, eller?
3: Ja, bara sitta och ha helt tråkigt. Bara sitta och stirra in i en vägg.
1: Som här under Hasses trea idag.
3: Ja,
4: Hasses trea.
3: Nej, men vi kör fettisdag på en lördag.
1: Men det måste vara
2: fettisdag heter det. Det heter väl fettisdag i så fall.
3: Ja, precis. Man kan ju uttala det fel också. Vad säger du om det då? Skulle inte det vara lite konstigt?
2: Fetlördag hade det fått heta.
3: Nej, det ska heta fettisdag
2: också. Hade det hetat fettisdag var det jättekonstigt. Om det hade varit på vilken annan veckodag som helst hade det varit jättekonstigt. Ja. Nej, det är riktigt
3: bra spaningar.
2: Det var
3: ju alltså tre grejer som också kommer fel, va?
1: Ja, jag tycker hela Hasses trea kom fel idag. Det var inget, den fick aldrig kom aldrig igång riktigt.
3: Nej, men det blir ju, temat var ju fel också. Så att det ligger ändå rätt.
2: Det kändes direkt felaktigt.
1: Ja. Vi sänder den efter 9 imorgon, tror jag, den här trean.
3: Ja, det blir ju också

0: Eurovision, 17 maj, Ebola-virus, AIKs försvarsspel. Det finns många snackisar i Sverige, men den största av dem alla är ju ändå mötet i Tranås kommun, Linda.
1: Ja, det var någon debatt där om kulturgaranti för unga, äldre och för funktionshindrade, och det hade väl pågått ett tag, och så var det en som till slut skulle upp mot slutet där då i talarstolen och sa då så här.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig, och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen, så gå ut härifrån.
3: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
0: Tranås kommun, nådens år 2026. Det här var det målet på. Får vi höra igen, Linda?
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig, och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen, så gå ut härifrån.
3: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Ja. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
1: Ja, och det sista där man hörde kvinnan då, det är ju hon kulturchefen. Nej, inte kulturchefen. Vad heter det?
0: Hon heter Prutt-Lisa.
1: Hon som sitter med...
4: Ordförande.
1: Ordföranden, ja, just det, precis. Nej, den här mannen kom ju upprusande i talarstolen och är irriterad då för att det luktar där inne. Jag vet inte, det är mest gamlingar som ska sitta där inne, ser man ju också.
0: Men någonstans, de anställer PR-chefer, reklambyråer, bla bla bla. Vi ska sätta Tranås kommun på kartan. Vi ska ha ny slogan, loggor och skit. Icke nu! Det rusar upp en socialdemokrat och klagar på att någon har släppt sig i plenumet. Då hamnar Tranås kommun på alla släppar. Ja. Den här var ju tokviral hela helgen, Linda. Nu vet vi vad Tranås håller på med.
1: Ja, det var som när Molkom hade den där tantrafestivalen. Ja, vi satte Molkom på kartan. Tranås, ja, prutta.
4: Svenska gasområdet.
0: Alltså, men vänta, det skämtet var bättre än hela säsongen med Hassis trea. Mycket bra. En sista gång bara hans uttalande, Linda, så kör jag på en låt sådär tight som bara rockklassiker kan. Kom igen.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig, och det är inte lämpligt för någon. Är det så de har ont i magen, så går ut härifrån.
0: Årets kommun redan nu, Tranås kommun. Grattis.

0: Sjukt på norrmännen. De har ju dels en oljefond med 100 000 miljarder euro i. Och sen har de en riktig nationaldag att fira. 17 maj igår, Linda, såg du Mette-Marit som stod med kokainrören rätt upp i näsan?
1: Ja, hon har ju syrgas, hon har dåliga lungor. Och sen såg jag även i Göteborg, det var ju någon typ av norsk parad. Det var fina tjejer och killar i norska utstyrslar med fina sådana här...
2: Men de går all in, det är fint, jag gillar det alltså. Mm.
0: Jag tycker så synd om Mette-Marit. Först har hon sin jobbiga jäkla son som har 40 åtal på sig, och sen har hon den där sjukdomen som gör att hon inte kan andas. Det är en kvinna som hamnat i helt fel sällskap. Hon är lite grann Norges Linda Fyrebo.
1: Är det ni som är i fel sällskap?
0: Ja, eller hur? Du kämpar här, Linda. Men ja, det är hopplöst.
2: Jo, men Linda slipper slanga i näsan.
0: Säg inte det.
3: 10 000 på minuten.
0: Nu ger vi bort pengar.
2: Jajamensan, vi har ju vår fantastiska 10 000 på minuten. 10 frågor under en minut och du vinner 10 000. Ring direkt skulle jag vilja säga. 020-410-410. Det är extra lätta frågor.
4: Kassavalvet är proppfullt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: How you doing? You feel all right? Do we want to get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen...

0: här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: God morgon. Nyheterna börjar med explosionen som inträffat i Stuvsta söder om Stockholm. Det här var vid 3:30 natten till idag. Räddningstjänst kallades till plats och en personbil ska ha brunnit ut. Det finns inga uppgifter om personskador. Polisen jagar också en misstänkt gärningsperson som vittnen ska ha sett fly från plats på en elsparkcykel. I Broby där utreder polisen en misstänkt mordbrand. Det här är i Östra Göinge, det skriver Kristianstadsbladet. En brand bröt ut i en lägenhet igår kväll och branden ska kunna släckas efter en timme. En person fanns i lägenheten och den personen är bekräftad avliden och har ännu inte kunnat identifieras. Så ska det handla om sökandet efter nästa James Bond som nu har inletts. En ny Bondfilm är på gång och uppdraget att göra den har getts till Steven Knight som är skaparen bakom bland annat Peaky Blinders. Han säger att han fått licens att återuppfinna den legendariska agenten. Men också att kärnan är som en diamant, den kan man inte röra för personen du pratar om är en legend. Det har tidigare spekulerats i att nästa Bond ska vara en kvinna. Flera namn har snurrat och gör fortfarande så det återstår att se. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol, men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Gnaget spelar så dåligt just nu, Linda, så när är det fotbolls-VM? Jag vill se någon annan fotboll än Gnagets sparka och spring.
4: Ja, är det 11 juni det drar igång?
5: Oh, häftigt.
3: Vi har nämligen en överraskning strax. I samband med fotbolls-VM så lanserar gamla punkbandet Sex Pistols en stor grej. Cashen ska in mer om det här strax. Och så har vi väl pengar till lyssnarna, Linda?
4: Jajamän, 10 000 kronor i 10 000 på minuten alldeles strax.
6: Yes, ring 020-410-410 så är du som får 10 000 av oss.
3: Det är måndag, morgonrocken, bra medicin mot ångesten. Nu kör vi.

0: Det är rockklassiker utanför våran studio på Görvelsgatan 30 på Kungliga Kungsholmen. Står just nu en buss. Det är inte en buss som tar frivilliga till striderna i Ukraina. Den bussen pratar vi om i våran podd Inaktuellt. Men det är en annan typ av buss, Linda, och du är på mig och Hasse att vi ska gå in i den här bussen idag utanför studion.
1: Det är ju blodbussen och det är ju väldigt viktigt att man ger blod om man har möjlighet till det. Så att det tycker jag att ni ska göra. Och dra nu inte gammelkortet här, Jonas. Det har du gjort i flera år och sagt att du är för gammal för att ge blod. Det tror inte jag.
0: Jag tror att det är en 60-årsgräns, Linda.
2: Nej. Då ska jag passa på, jag är 59.
0: Du får inte lämna blod för du har både pepp, steroider och ryssfemmer i blodet.
3: Nej, men jag var faktiskt nere någon gång här nu när jag var inne senast. Och gjorde så, man måste ju testa sig först liksom hos dem ifall man får lämna. Men de tyckte att jag hade för låga järnvärden i blodet så jag får komma tillbaka om ett år.
0: För liten hjärna, ser de sånt i blodet? gör allvar, tänk vad de...
2: Det var bara
0: ett svepskäl, det luktade väl allvar.
2: Men då hade du kunnat fråga oss bara, vi hade inte behövt ta blodprov för det här.
0: Linda, har du lämnat blod? Du har ju varit en gravid kvinna, du har ju jobbat utomlands. Du är lite i riskgrupp, tror jag.
1: Ja, precis. Nej, men jag har absolut lämnat blod. Nu är det ett tag sedan och jag är så jävla svårstucken också, så det är ett problem. De får alltid sticka mig några gånger och det är ju inte så roligt alltid. Men
0: du är väl inte så svårstucken? Du har ju två barn i alla fall.
1: Jo, men det jag har smala, krokiga blodådror.
2: Jaha.

0: Han som ålderskortet.
1: Jag
2: har smala, krokiga blodådror som det har varit statist i Jurassic Park.
0: Ja,
2: Linda.
0: Men då är det ju svårt liksom att pricka rätt. Och så nålen ska ju gå rakt in så den inte åker ut på andra sidan blodådror.
2: Vi skojar, vi raljerar, men faktum är att Sverige är inte självförsörjande på blod. Och vi vill också exportera blod till bland annat människor som behöver blod i Ukraina. Mm. De som har fått ryska kulor i kroppen och lite annat. Så att gå, ge blod, ge liv brukar jag säga ibland här.
0: Bra, fint sagt.
1: Ja, det är väldigt bra sätt.
2: Var det det?
1: Ja, men jag känner igen det. Det är snott en slogan, tror jag.
2: Ge blod, ge liv. Det är härligt. Blodbussen åker runt i Sverige och går in på våra sociala medier så får du hela turnéplanen. Snart börjar fotbolls-VM och England satsar hårt på att vinna i år igen. De har inte vunnit för fan sedan regalskeppet Vasa stävade ut. Nu släpper Sex Pistols tillsammans med gamla fotbollsspelaren Stuart Pearce en fotbollströja. Speciellt till VM. Här är de Pistols, älskar fotboll, EMA.

0: Pistols i rockklassiker. Skivbolaget EMI sa åt dem: ni måste släppa en singel till hos oss, annars fotar vi er. Det vill vi inte, sa Sex Pistols. Ni måste göra en singel, en till singel vill vi ha, sa skivbolaget EMI. Då gjorde de en skämtlåt om just EMI.
1: Bra.
0: Det är förbannat med punkrock. Nu handlar det om 10 000 spänn. Rätt ner i fickan, swishat och klart.
2: 10 000 på minuten.
0: Och Sveriges sitter och tjafsar med någon annan uppe. Nu är du inne i radion här. Vad fan gör du för något? Är du snut eller vad? Vad händer? Vem pratar du med?
3: Jag pratar med min kollega.
0: Vad heter kollegan?
3: Alexander.
0: Ulf och Alexander, ni är från Göteborg. Ni får tävla ihop här.
3: Ja, okej. Okay. Det blir svårt. Han hör inte vad ni säger.
4: Nej, alltså, det kanske svårt. Det är så att du tänker att du inte vill dela pengarna med någon, eller?
3: Så är det också.
5: Det tror jag med. Jag hör allt.
0: Vad jobbar ni som killar? Ni låter så härligt. Ni verkar kul på jobbet. Vad jobbar ni med?
3: Sopgubbar.
0: Underbart, va?
5: Alltså,
0: umgås med sopor. Det gör Linda och jag, Hasse, varje morgon.
3: Jajamän.
0: Linda, dra reglerna för dessa

0: härliga göteborgska sopgubbar.
1: Ja, det är enkelt. 10 frågor på en minut. Man kan inte säga pass. Du måste ge oss ett svar då. Är svaret rätt går du vidare. Är svaret fel är tävlingen slut.
0: Är ni beredda, grabbar?
2: Jajamän.
0: 10 000 till Götet.
1: Vad gör du om du pillar in en prilla?
2: Stoppar in en snus.
3: Ja.
1: Vilken sport förknippar vi med Peter Foppa Forsberg?
2: Ishockey.
3: Ja.
1: Är 3/3 lika mycket som 6/6?
2: Jajamän.
3: Ja.
1: Vilket land har Kairo som huvudstad?
2: Egypten.
3: Ja.
1: Hur många ben har en spindel?
2: 8.
3: Ja.
1: Vilket svenskt band hade en hit med låten Cotton Eye Joe? Hur många poäng är en bullseye värd i dart?
2: 50.
3: Ja.
1: Vem skrev böcken om Hercule Poirot?
2: Agatha Christie.
3: Ja.
1: Varför låter QWERTY bekant? Alltså QWERTY.
2: Tangentbord.
3: Ja.
1: Vad kallas ett ord som står ensamt på en rad i en bok eller en tidning?
3: Det sista.
0: Kom igen då.
2: Fan.
0: Singelord,
2: jag har ingen
0: aning.
2: Alltid samma sak.
3: Vad är...
0: Vilka losers. Rubrik! Va? Rubrik? Har du sett en rubrik med ett ord, grabben? Nej.
3: Horunge är ju... Det är rätta svaret.
0: Ulf och Alexander, vilka härliga killar ni är. Ni är råtorsk, men det är många som är i Göteborg. Ni har torskat 10 000. Swisha det till oss nu på en gång, killar.
2: Nej, men hon har det bra.
0: Ni ska få tröjor. Ni ska få tröjor. Får vi ett glädjevrål?
2: Ja!
0: Ah, bäst idag. Bäst idag. Bäst i väst.

0: stort tack och en styrkekram för att du har valt som morgonsällskap Morgonrock, som är en del av skrytbygget rockklassiker. Vi är inte bara Skandinaviens största rockstation, alla kategorier. Vi är också norra Europas största rockstation. Vi är nämligen större nu än en tysk radiokanal som finns i Kiel vid Nordsjökusten. Vi har passerat dem i antalet lyssnare. För mig, jag håller på att leta efter en jävla vignett här. Vad händer, Linda? Säg något kul, Hasse!
1: Ja, vi är sent jetzt in Deutschland. Ja. Jag tar Kiel-greppet där.
0: Tack alla som lyssnar på oss. Vi gör all time high i ratings. Ofattbart.
2: Söktoppen!
3: Ja, Royal Pop är det många som söker Royal på. Känner ni till Royal Pop?
0: Royal Pop. Jag tar en sån och en starköl till, hovmästaren.
3: Det blir svårt att köpa inne på en pub. Det är ju en klocka alltså. Minns ni den här Swatch-klockan på 80-talet som man kunde ploppa ur
1: med gummiband och så byta band över och det skulle vara små gummisnoddar på.
3: Ja, väldigt färgglada och så kunde man byta ut. Nu har Swatch gått ihop då med Royal Oak från lyxmärket Audemars Piguet, eller hur det nu uttalas.
0: Det är så dyrt så jag aldrig hört talas om det ens.
3: Nej, och så har de gjort en klocka då tillsammans. Och Swatch är ju egentligen en billig klocka, men jag tror den ligger på 4000 någonting. Men det här har gjort att det har varit kaos vid massvis med swatchbutiker i helgen, bland annat i Schweiz, Genève snackar vi om, det är i Italien, det är lite överallt. Och jag har fått väldigt mycket faktiskt på sociala medier, det har blivit bråk ute, det har varit slagsmål om de här klockorna.
0: Folk är urförbannade. Får jag fråga Linda, viktig retorisk fråga, jag vet att du hatar följdfrågor, men jag är journalist. Vad kostar den här?
3: Ja, jag tror att den ligger på 4000 någonting, och då är det många som tar sig till de här butikerna, köper de här och sen lägger ut dem mycket dyrare på nätet. Och den här klockan, det är ingen armbandsur.
1: Nej, det är ett snöre va?
3: Exakt, så det är liksom en mix av ett armbandsur och en sån här pocketklocka, en sån här som man hade förr då.
1: Men folk är inte kloka, de sprang efter den där kaffeburken också och sprang och skulle...
0: Det är samma människor, vet du, och de här Lollabaloo-dockorna och skit och Muminmuggar. Vad är det för fel på folk, Linda?
1: Lollabaloo.
3: Men det är en coola klocka i alla fall, jag hade kunnat tänka mig en sån, den väl du vet roligt.
0: Är det olagligt att sälja det dyrare på nätet vid inköpsögonblicket? För numera är det olagligt att köpa en bostadsrätt som är nybyggd för att direkt sen sälja den vidare. Är det här olagligt, Linda?
3: Det tror jag inte. Det är väl väldigt vanligt. Man köper och så lägger man ut det dyrare sen.
1: Ja. En liten business det här.
0: Det är inte okej alltså.
1: Jo då.
0: Nej, ni utnyttjar fattiga människor.
2: Söktoppen!
3: Sen har vi Kristinebergsgruvan då. Det var ju lite läskigt då. Det här är ju i Lycksele och det var ett ras där och en kille satt fast flera tusen meter ner i den här gruvan, men lyckades då 00:26 krypa ur sin lastmaskin och gräva sig fram då bland stenarna.
0: Vad säger arbetsgivaren Boliden? Finns det en HR? Hur mår den här människan? Vad gör arbetsgivaren här, Linda?
3: Ja, jag vet inte. Han jobbar säkert för fullt här med att gräva bort sten och så nu från den inrasade gruvan här. Men det bästa är ju att han klarade det så oskadd till
0: verkligen.
3: Slut.
0: Absolut. Han var ju så djupt ner i jorden så att det var väl närmare för kineser att gräva från andra sidan. Linda. Han hörde ju kinesiska röster. Bara, Qing hao, Qing hao, Qing hao. Han vänder ändå om och väljer då Boliden och Lycksele kommun.
3: Ja, det är stort.
1: Men jag tror inte att man kommer till Kina man går rakt igenom.
0: Var fan kommer man då?
1: Ja, det är mitt ute i havet.
0: Ja, då var det väl några kineser på en ubåt han pratade med.
1: Ja, det kan det vara. Ja, eller så hörde han bara liksom yrslade.
0: Vi är glada att han levde. Vad vi behöver i Sverige just nu, det är en seger för AIK och lite solskensnyheter. Tack Linda!

0: Plötsligt händer det. Välkommen till Morgonrock. Samma gamla lianer med nya apor varje morgon. Blivit en diskussion här. Vad händer om man gräver sig från Bolidengruvan utanför Lycksele rätt ner genom jorden, Linda? Jag hävdade att man hamnar i Taiwan, alltså det som om några månader kanske är Folkrepubliken Kina. Det pågår ju en planerad invasion där nere.
1: Ja, det är mycket som från Kalankas tid så hamnar man ju i Kina om man grävde sig genom jorden.
0: Men
1: så
0: de flesta mina kunskaper härrör faktiskt ifrån gamla Kalanka-tidningar.
1: Exakt, men nu har jag AI-at fram här att om man gräver sig från Sverige då och rakt genom jorden, då hamnar du i Stilla havet, sydost om Nya Zeeland. Exakt plats, den punkt som ligger rakt på andra sidan, det är en antipod. Och det hamnar då kring de obebodda antipod. Poddesöarna som tillhör Nya Zeeland. Mm. Så att du kommer ändå kanske kunna ta dig till land.
0: Här kunde jag dra en halv
2: trött då i och för sig.
0: Ja, här kunde jag dra en halvtråkig vits om att vi har ju en antipod som heter Inaktuellt och den är ute med ett nytt avsnitt. Varför heter det Antipoddöarna, Linda?
1: I don't know.
2: Det vet man inte. Det finns mycket konstiga namn.
1: Men det jag måste kan vara googla med på det också. Om vi gör någonting annat en stund så kan jag fortsätta. Men jag håller på här. Jag kan hålla på och googla hela morgonen lång.
0: Vi har någonting som är mer intressant än vårt snack just nu. Och det är faktiskt reklam. Sen mera musik.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Inkluderande Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar.
6: Presenteras av Hornbach.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme.

0: Klassiker.
1: God morgon. Nyheterna börjar med explosionen som inträffat i Stuvsta söder om Stockholm. Det här var vid 2:30 natten till idag. Räddningstjänst kallades till plats och en personbil ska ha brunnit ut. Det finns inga uppgifter om personskador. Polisen jagar också en misstänkt gärningsperson som vittnen ska ha sett fly från plats på en elsparkcykel. I Broby där utreder polisen en misstänkt mordbrand. Det här är i Östra Göinge, det skriver Kristianstadsbladet. En brand bröt ut i en lägenhet igår kväll och branden ska kunna släckas efter en timme. En person fanns i lägenheten och den personen är bekräftad avliden och har ännu inte kunnat identifieras. Så ska det handla om sökandet efter nästa James Bond som nu har inletts. En ny Bondfilm är på gång och uppdraget att göra den har getts till Steven Knight som är skaparen bakom bland annat Peaky Blinders. Han säger att han fått licens att återuppfinna den legendariska agenten. Men också att kärnan är som en diamant, den kan man inte röra för personen du pratar om är en legend. Det har tidigare spekulerats i att nästa Bond ska vara en kvinna. Flera namn har snurrat och gör fortfarande så det återstår att se. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av Unicef för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol, men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vi har gått in i blodveckan. Vi ska ge blod. Vi har ett samarbete med en blodgivarbuss som har felparkerat utanför våran studio här på Görvelsgatan. Vad var det vi sa i morse, Hasse?
5: Ge blod, ge liv.
4: Så bra slogan. Alldeles strax en shoutout till alla Sveriges nedsletna småbarnsmammor. Var det så, Linda?
6: Ja, ni ska vara med mamma som verkligen har gjort allt för sitt barn.
4: Alldeles strax en hommage till Sveriges mammor.

0: det blev ett superfiasko för näringslivets storsatsning på Felicia och hennes ansiktsblöja i Eurovision. Hon fick ju sämre siffror än Moamsson och Liberalerna, Linda.
1: Ja, det var tråkigt. Men nästa år vi har Mello så kanske vi inte ska råka barnen rösta så mycket. Inte folket heller kanske, utan vi tar den här expertgruppen istället och kör
0: på deras. Vi ska inte låta folket rösta. Har du gått och blivit antidemokrat som jag, Linda?
1: Ja.
0: Oh, oj, oj, oj. Passar det. Det är ju valår också. Linda, du har en shoutout nu för en utsatt grupp. Det är en grupp som inte kommer till tal så mycket i massmedia. Men nu är det dags för Sveriges mammor!
1: Ja, vi har alltså en mamma här som har gjort i stort sett allt för sitt barn. Det gör de flesta mammorna. Ja. Men det här är ändå gå steget längre då. Den här mammans barn sitter nämligen i finkan i Ukraina. Mamman hyr då ett hus nära fängelset. Och när mörkret faller på så går hon ut med spade. Hon börjar då alltså gräva en tunnel in mot fängelset.
2: Bra!
1: Hon håller på i 3 veckor. Den är 10 meter lång och 3 meter djup den här tunneln. Och hon höll ju också på där varje natt och vill flytta alla den här jorden till en övergiven bostad i närheten då. Så det är ett jädra gediget jobb ändå. Målet var ju såklart att ta sig in i anläggningen, fria sonen då, och hjälpa honom att fly. Men tunneln upptäcktes innan hon nådde fängelset och det blev ingenting med det så att säga. Men ni måste ju ändå hålla med om att det här är den ultimata mammaprestationen.
2: Nej, det håller jag inte med om. En annan idé är ju
0: vad att... håller du inte med? Vad gjorde din morsa någonsin för dig? Gav dig en smäll på käften?
2: Hon uppfostrade ju 4 söner att inte bli kriminella. Då slipper man ju gräva.
1: Jo. Men nu blev det som det blev. Jag tyckte ändå det är starkt av den här morsan. Och jag undrar också hur hon hade planerat när hon väl var framme med tunneln. Hur hon skulle ta sig upp in i själva fängelset.
3: Jag har en fråga. I vilken tidning läste du det här? För det här, alltså det låter ju som att det ska lika gärna vara i en Kalle Anka-serietidning det här alltså.
0: eller en ukrainsk...
2: Var det? Nej.
1: Nej, men alltså det är otroligt ändå vad vi gör för våra barn. Även om det kanske inte var så genomtänkt helt och hållet, så var det ändå fint gjort.
0: Men Hasses mamma gjorde ändå ett bättre jobb. Uppfostra 4 grabbar, ingen av dem har fått livstidsfängelse. Det är också en prestation.
2: Det är ändå starkt.
1: Ja, det är det.
0: Vad var det bästa din mamma Barbro någonsin gjorde för dig, Linda? Hon lever ju faktiskt fortfarande, din gamla mor. Hon sitter där och... det är väl boende nu, eller vad?
1: Hon bor hemma. Hon lever och hjälper mig fortfarande mycket med att sy upp grejer och laga saker. Och det har hon alltid gjort i alla år. Jag fick ju hemma sydda kläder tills jag sa stopp. Nu vill jag nog gärna ha lite köpta kläder.
0: Och då var du 39 år, Linda.
1: Ja, exakt.
0: Mamma Barbro är härlig. Niklas, din mamma, vad är det bästa din mamma någonsin gjort för dig, Niklas?
3: Ja, det är allt.
0: Men det är så tråkigt svar.
1: Det är ju sant.
3: Ja, men jag vet att... Okej, det bästa som min mamma har gjort för mig, det är att jag vet att hon finns där för mig oavsett vad.
1: Exakt, fint. Låt det vara fint nu, Jonas. Mm. Det är ju jättefint. Det är ju sådana vi är mammor.
0: För första gången på 30 år håller jag käft. Du har ju ett moment här. Säg det igen, Niklas.
3: Det finaste min mamma har gjort för mig är att hon gjort så att jag alltid kan lita på att hon finns där.
0: Konstpaus. Och så låt. Vad heter mamma, Niklas?
3: Mamma Ann.
0: Mamma Ann, säkert yngre än mig. För alla Sveriges mammor. Ni gör ett bra jobb.

0: En ukrainsk mamma har grävt en tunnel för att ta loss sin son ur ett fängelse. Andra ukrainska mammor gräver bort sina söner ur rasmassor. Ja, man är inte beredd på att jag skulle ta ner stämningen i den här tramsshowen, men det gjorde jag nu. Och nu får ni lyfta upp den igen. Ni har väl något kommersiellt budskap som handlar om, var det inte pengar nu, Hasse?
1: Jajamensan, vi har kassavalvet här, Rockklassiker.
0: Ja, typiskt.
1: Och, ja, men det är inte så typiskt, det är fantastiskt. 512 630 kronor får man på fredag om man kommer ihåg summan och om man gör en liten sak först.
0: Ja, messa oss på 72104, skriv VINN och på fredag så kommer du ihåg summan när vi ringer dig och då får du pengarna. Vad var summan, Hasse?
1: 512 630.
0: Varsågod, Linda.
2: Fyrebos fantastiska fakta.
3: Ja, nu ska ni få lära er lite här. Lite ovärderliga kunskaper brukar vi få. Mm. Och nu ska det handla om en binnikemask. En 18 meter lång binnikemask har tagits ur. 18 meter lång binnikemask har tagits ur en människas kropp. Och det här hände då i Thailand. Det var en 67-årig man som sökte vård för magsmärtor och gaser. Och efter då har fått sån här avmaskningsmedicin. Då släpper ju den här masken liksom taget om tarmarna. Och så kan man bajsa ut den på något sätt. Och då kommer den ut 18 meter lång.
1: Men alltså, det tar ju ett tag att bajsa ut en 18 meters korv liksom. Det är ju jobbigt.
0: Hur ofta gör du det och hur känns det efteråt, Hasse?
1: Nej, det händer ju inte så jätteofta. Nej. Men jag bara gör en liksom matematisk beräkning.
0: Linda, vi får ju inte ställa motfrågor. Då blir du skitsur på mötet klockan 11 brukar bli. Men jag måste bara fråga, 18 meter, jag ifrågasätter. Alltså, det är lite för långt. Tarmarna är väl 7 meter, va?
3: Nej, tarman är många meter längre, tror jag.
0: Då tar vi det på mötet också sen.
3: Ja, det kan vi ta. Nej, men alltså, 18 meter låter väldigt långt, men jag kan säga att det finns tidigare Guinness World Records från 1800-talet. Då. Jag vet inte hur liksom accurate de är, men då snackar vi om maskar på en på 34 meter, en på 72 meter 1886.
1: Oj. Ja, då är de väldigt smala, tror jag.
3: Ja, men det är klart att de är smala, de här. Det är ju inte en stor bajskorv du bajsar ut, det är ju en lång binnikemask.
1: Ja,
3: alltså.
0: Visst vill ingen kan säga bajskorv så kärleksfullt som du, Linda. Kan du säga det en gång till, tror du?
3: Nej, men nu håller vi oss till binnikemasken.
0: Ja, visst. Hålla på en hög nivå, ja.
3: Mm. Ja, men, precis. 18 meter i alla fall. Det är det vi tar med oss idag. Fakta nummer två då. UVB-76, eller även kallad The Buzzer. Har ni hört talas om det?
0: Jajamensan. Det är en ukrainsk drönare som slog ut bostadshus i Moskva i helgen.
3: Ja, du är där och nosar lite. Det är en mystisk radiosignal som i över 40 års tid då har upprepats, har ett surrande ljud som har legat där. Och med några års mellanrum så tar det ett stopp och en rysk röst läser siffror och ryska namn. Oj. Och väldigt mystiskt då, år 2013, då utfärdade den här UVB-76 en order för första gången och sa bara kort och gott: Command 135 har inletts.
0: Okej. Okay. Det är alltså en spionsändare som meddelar sig med ryska agenter som då fanns i västvärlden förmodligen, va?
3: Ja, man vet ju inte riktigt då var den kommer ifrån och varför den sänds, men den ligger där och surrar och surrar och surrar.
0: Vi har väl bara två ryska agenter i Sverige. Det är väl Lars Werner och Lars Ohly. Har de fått höra den här, tror du?
3: De vet säkert vad de här sitter.
0: Ja, visst. Vet. Kommunister håller ihop. Så är det. Vilken grej. Men vad kan jag höra? Det blir ju intressant det här.
3: Ja, jag kan tänka mig att du gillade det här faktiskt.
0: UVB 67 på ryska.
3: Ja.
1: 67. Ja, 67, det är inte någonting med 67.
3: Okej, till sist. 3% av jordens människor lider av anosmi, vilket innebär att man inte kan känna någon lukt. Ofta påverkar det här även smaksinnet. Det är ju jättetråkigt. Men 3% känner ingen lukt alltså.
0: Okej. Jag hoppas att den där thailändska gentlemannen som hade en 18 meter lång binnikemask, jag hoppas han lider av anostexi, som det heter.
1: Ja, han var ju väldigt gasig.
0: Ja. Ja, vilken grej. Linda, du blev lite sur mitt i när vi tjafsade med dig, såg jag.
3: Nej,
0: du tappade lite
3: när
0: Hasse sa 6767.
3: Ja, det var lite tuntigt.
1: Det var så kids här.
0: Fyrebos fantastiska fakta. Allt ifrån happy ending i Thailand till ryska spionsändare. Det är Morgonrock.

0: Blodvecka i Rockklassikers morgonshow. Vi ska förmå fler svennebananer och ge blod. Inte om du sitter hemma och krökar på dagarna, då är du inte... Man är ju jag. Man får inte vara 60 år, Linda. Det är någon som har hört av sig.
1: Man får det. Ja.
0: Alla kan ge blod. Vi ska bli självförsörjande på blod innan veckan är slut. Det är ett unikt samarbete mellan Rockklassikers morgonprogram och Blodbussen. Vad var bäst idag, Hasse?
1: Ja, jag tycker att det som var bäst idag, det var ju de som var lite luftiga i fullmäktige. Var det Tranås eller vad var det någonstans?
2: Ja, men precis. Det var en debatt där och det var lite oväntat mot slutet när den här killen gick upp.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
2: Mm. Det var ju på fullt allvar och folk kände ju sig kanske oskyldigt anklagade där inne och någon kanske skyldig då.
0: I kommunalfullmäktiges plenum i Tranås kommun. Mm. Herregud, får vi höra igen, Linda? Det här är på riktigt alltså.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. För någon har, är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men man kan ju vara extremt...
2: När han går upp och säger det så vill man ju inte gå ut därifrån för då avslöjar man ju sig.
1: Ja, det är sant.
0: Det är bra, Linda. Ja, men... Mycket bra. Nu ska vi lämna denna studio och in kommer en fräsch Nicke Borg och han har med sig bland annat festivalsommar klockan 11. Så vinner du, tror jag, flera pass, VIP-pass till Sweden Rock Festival. Och dessutom ett presentkort, Hasse. Vi är ju trots allt en kommersiell radiostation.
1: Ja, vi snackar om 1000 spänn på Hornbach. Det är inte fel om man vill köpa en spik eller en hammare eller någonting.
0: Nu var det strax Nicke Borg. Han har med sig Poodles, lite nytt med Rolling Stones och framförallt en specialare med Metallica. Nicke Borg hela dagen i Rockklassiker.
4: Vill du att din fredag ska låta så här?
5: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
4: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
6: Pengarna är dina!
4: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Och här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Där jobbar 5 enheter från räddningstjänsten i flera timmar igår kväll med att få ut en person som fastnat över 1000 meter ner i gruvan efter ett stenras. Det här larmet kom vid 19-tiden. I flera timmar jobbar man och efter midnatt då kunde mannen själv kravla ut ur sin lastmaskin och gräva sig ut ur raset. Han har nu förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Fartyget MV Hondius som drabbades av hantaviruset väntas komma till Rotterdam idag. Ombord finns 25 personer i besättningen och kvarlevorna efter en död person. Även 2 vårdarbetare finns ombord. Ingen ombord visar några symptom i nuläget men alla ska isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare också positivt men WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och i Norge där en 14-årig pojke omhändertagits han stulit en buss för 3:e gången. Norska polisen säger att de ser allvarligt på det här. Samma pojke har tidigare snott en buss i Oslo och körde då över gränsen till Sverige. Och förra året då snodde han en buss i Stavanger och körde runt i 3 timmar innan han själv lämnade tillbaka den. Den här gången hann han köra över 30 mil innan han stoppades efter larm från vittnen som tyckte att chauffören såg ovanligt ung ut. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
5: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Vi ska börja med Elias Straud som är uttagen till Sveriges VM-trupp i fotboll. Men i allsvenska mötet där hans Mjällby möter Häcken skadar han ljumsken. Säger själv till TV4 att det är för tidigt att säga hur allvarligt. Igår kväll då mötte Hammarby Malmö och krossade dem med 4-1. Hammarby ligger nu 2 i allsvenskan med 17 poäng. Sirius har 19 poäng med en match mindre spelad. Igår kväll då tog 3 Kronor sin första seger 6-2 mot Danmark. Och redan ikväll då väntar nästa mötet mot Tjeckien.
6: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
0: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är

för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Jonas Hasselin är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Jag hoppas att du haft en riktigt fin helg. Kanske våran tid är väldigt lång med tanke på Kristi himmelfärdsdag där i torsdags. Ja, det är måndag i alla fall. Nu tar vi nya tag. 100% rock på jobbet kommer få dig att kicka igång den här veckan på bästa tänkbara sätt. Här har du Kiss. Shout it out loud. God förmiddag.

Den 29 maj står han på scen på 3 Arena Linkin Park med nya sångerskan Emily Armstrong. Men ska du på det här gigget, då måste du komma i tid och glida in på Quality Globe Hotel innan Linkin Park-gigget alltså. För där sänder rockklassiker live. Förfest inför Linkin Park alltså. Inte bara det, det är jag och Janne Innanfors som sänder live. Nu ska jag nog se till att få lite dansgolv till och med där framför scenen. Tävlingar och jippon och rockklassiker live med Janne och Nicke inför Linkin Park blir det. Quality Globe Hotel alltså 29 maj. Inte länge kvar, det får du inte missa.

Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Klockan 11 är det dags att tävla igen om Sweden Rock Festival Pass och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Vi tävlar ju två gånger om dagen hela maj ut 11 och 15, alltså om konsert och festivalbiljetter. Och som sagt, klockan 11 är det dags.

0: Idag är året då en liten pöjk i Nässjö föddes med namn Niklas Borg. Fick att det var så fult det där namnet så att han ville heta Mikael när han växte upp. Då hade det varit Micke Borg här kanske, men nej, det blev Nicke Borg. Rockåret är alltså 1973. Vad kommer du ihåg ifrån början av 70-talet? Fundera på det. Fram till det ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag kan vi vänta oss ganska gott om sol, men i söder mer växlande molnighet. Kan komma någon regnskur i inre Svealand och även i västra Götaland. Under dagen kommer temperaturen över landet att ta sig upp mot en 15-20 grader.
3: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. Din chans att vinna. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Här på Rockklassiken är det dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Tre låtar i radio från ett och samma år får du i rockåret. Och så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och utöver att jag föddes detta år, vilket var stort för mig såklart, så var 1973 ett väldigt speciellt år. AC/DC gör till exempel sin första spelning. Och CBGB's öppnar i New York. Där har jag varit flera gånger. Jag har till och med spelat på CBGB's. Och det är ju så otroligt coolt och kultigt att ha gjort detta. Denna legendariska punkklubb. Vad ligger den nu? Bowery heter väl, tror jag, adressen. Jag är lite osäker bara för det här nu. Men i alla fall, utöver att det är coolt så måste jag faktiskt berätta att det är också det äckligaste, den äckligaste toan i historien alltså. Jag skulle inte sätta mig på den toan för allt smör i Småland så att säga. Numera är det ju en konsthall. CBGB's la ju ner 2022, men det är ju massvis med punk och musikhistoria man kan gå in och titta på där för att bevara detta kulturarv så att säga. Men inga mer gigs på CBGB's alltså, så jag är glad att jag fått både lira där och gå på toaletten även om jag inte satt ner. Här har Led Zeppelin också The Ocean från 1973.

0: Bara för att jag pratade om CBGBs alldeles nyss då, för rockåret idag har varit 1973. Det var ju då CBGBs öppnade. Så lite ironiskt att varken Sweet här med Ballroom Blitz eller Steve Miller Band som jag lirade innan, eller Led Zeppelin då som du fick först ut idag i rockåret, har lirat på CBGBs. Det var ju mer punkband som lirade där. Alltså, en klassisk liten klubb i New York som betytt väldigt mycket för den tidiga punkeran. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är rockåret tillbaka. Men nu är närmast på rockklassiker Nirvana, Van Halen och Patti Smith. Och sen har jag Janne Innanfors på gång in. Vi ska prata om veckans avsnitt av Minnesluckan som ligger ute idag.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på fredag.

0: Circus The Night här på Rockklassiker. Det är Patti Smith du hör, men låten är skriven av Bruce Springsteen, så man kan nästan säga att det är en cover. Det är flera andra som har gjort en cover på den här låten också. Och en cover finns det med på nya Social Distortion-plattan Born to Kill, som jag och Janina Fors pratar om i veckans avsnitt av Minnesluckan, våran podd som finns ute idag. Och Janne är här i studion.
1: Yes.
0: Hur är läget?
1: Bara bra, ny vecka, nya tag som man brukar säga.
0: Precis. Wicked Game är det ju Social Distortion gör en cover på, den här gamla Chris Isaac-låten som man kanske inte ska ge sig på egentligen, men efter några lyssningar så är den helt okej. Men vi pratar ju om att jag inser att Mike Ness är mästare, alltså sångaren och frontmannen i Social Distortion, att sitta på gamla låtar i över 20 år. Det händer ju hela tiden. När det kommer en ny Social Distortion-platta så är den där låten, tänkte jag, den hörde jag fan för 20 år sedan. Det är mycket riktigt. Finns en sån låt med på nya plattan Born to Kill. Det pratar vi som sagt om i podden. Och då fick jag ju en idé faktiskt. För att vi hoppas ju få både Mike och Johnny Two Bags, som man heter som smeknamn, som gäster till Sweden Rock TV-sändningarna vi ska göra under Sweden Rock Festival. Mm. Då tänkte jag passa på att ställa de här frågorna. Har han en som en stor kakburk med gamla låtar som han sitter och samlar på där, Mike? Och så pluppar han ut dem lite när det är dags för en ny Social Distortion-platta. Det är jag intresserad av att höra om. Så det får vi se. Det blir under Sweden Rock Festival.
1: Ja, min plan är ju att ni ska lira ihop där också.
0: Ja, det är ett önsketänk. En förhoppning, inte minst från mig, men vi får se vad som händer i alla fall. Men nytt avsnitt av Minnesluckan finns ute idag i alla fall på Podplay och det andra på där bor.
1: Och Sweden Rock TV, det kommer du se på deras Facebook-sida och YouTube-kanal när det väl drar igång.

0: Motley Crue som nyligen var med i American Idol-finalen var det väl med Carrie Underwood. Här var det Shout at the Devil på Rockklassiker där vi alldeles strax ska tävla i Rockklassikers festivalsommar. Du kan idag igen denna måndag vinna 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. VIP-pass till norra Europas fetaste festival. Det där vet du. Var med och tävla klockan 11 i Rockklassikers festivalsommar. Då ringer du till studion på 020 410 410.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, vilken morgonshow. Minst lika festlig som en partiledardebatt.
3: Imorgon är tisdag och blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
4: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon. Och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årens viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rulle eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
2: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång. Häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Valsommar
1: presenteras av Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja visst, men vi kör på denna vecka också med VIP 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Säger man än så, 4 dagars VIP pass så kanske jag ska säga till Sweden Rock plus 1000 spänn i presentkort på Hornbach. Det kan du vinna om du med och tävlar i Rockklassikers festival sommar. Tävlingen handlar om att vi har bytt ut ord eller hela meningar i kända låtar. Du ska gissa vilken originaltext som är ersatt. Så här låter dagens klipp. Lite klurigare än förra veckan.

Carolina Söderqvist, Need a Paint Roller, men så sjunger ju inte Heart. Vilka originalord är utbytta? Ring nu till studion på 020 410 410 för att vara med och tävla om 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: roligt och fint här.
1: Åh, fantastiskt. Och tänk nu då om du vinner två stycken VIP-pass till Sweden Rock Fest. Då kommer det här bli den bästa måndagen på länge, eller hur?
0: Jajamän.
1: Men vi gör så här, Fille. Vi kör klippet en gång till.

0: vi alltså ändrat texten och bytt bort flera ord till ett verktyg eller en pryl som finns på Hornbach. Vilka är originalorden som är ersatta i texten, Fille? Kan du?
1: And now it chills me to the bone.
0: Jajamensan, it chills me to the bone. Rätt svar, Fille. Grattis!
1: Fan vad viktigt.
0: Du vinner 2 stycken 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival och 1000 spänn i presentkort på Hornbach.
1: Fan vad gött. Detta, herregud alltså. Jävla vad gött.
0: Jag sa ju det. Det är en riktigt bra måndag där, eller hur?
1: Ja, verkligen. Fan vad härligt alltså.
0: Ha en fortsatt fin dag. Stort tack för att du med och tävlar.
1: Detsamma, Nicke. Tusen tack. Du är bäst.
0: Och vet du vad, Fille? Vi syns på Sweden Rock.
1: Det hoppas jag. Så bjuder jag på en bad.

0: En mycket glad Fille ifrån Bromölla som var ledig från jobbet denna måndag kammade precis hem 2 stycken 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Var med och tävla i Rockklassikers festivalsommar, du också. Vi tävlar klockan 11 och 15 som nästa tillfälle blir, alltså hos Micke Dahl i eftermiddag. Men nu här närmast på Rockklassiker så ska du få Ozzy Osbourne, Metallica och Def Leppard. Och sen ska vi utreda varför det luktar nyklippt gräs i Rockklassikers studion. Det brukar det inte göra, så att säga.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nu på fredag.

Def Leppard Love Bites här på Rockklassiker. Härliga sommartemperaturer har vi att förvänta oss den här veckan. Så lite regn emellan där, i alla fall i större delar av Sverige. Betyder att naturen kommer bara explodera. Det har han väl förvisso gjort redan. Jag premiärklippte till exempel gräset i söndags. Det är ju alltid lika tillfredsställande att göra detta. Har du gräsmatta så håller du säkert med om det. Men så tänkte jag när jag kom till studion här i morse. Fan vad det luktar nyklippt gräs i Rockklassikerstudion. Jag fattar inte riktigt varför. Men så tittar jag ner på mina skor. Då är de alldeles fulla med blött gräs. Då kom jag på, jag var tvungen att springa och fylla på vatten i morse innan jag drog hit till studion till min häst Dora och sprang över gräsmattan. Och det vet ju när det är nyklippt gräs, alltså man gör det. Då får man med sig hela gräsmattan in vart man nu ska sen. Ingen dålig lukt direkt, men det är inte alltid det luktar nyklippt gräs i Rockklassikerstudion. Men det påminner i alla fall mig om att sommaren är här.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Finalvecka i kassavalvet här på Rockklassiker. Det är 512 630 kronor som kan bli dina på fredag. Nu på fredag, alltså efter klockan tre, då ska vi ringa ett nummer och ringer vi till dig. Då svarar du den rätta summan och den är alltså 512 630 kronor. Så skicka som sms till vinn 72104, då är du med och tävlar. Det kostar 19 spänn och det är 18 års gräns att vara med och tävla, det var det jag skulle säga. Så lycka till!
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

Idag är en sorglig dag om man var ett stort grunge-fan och gillade Soundgarden. Idag på dagen 2017 försvann en legendarisk rockröst ifrån oss. Kanske en av de främsta rocksångarna i modern tid. Och banbrytande musiker med sitt band Soundgarden, då alltså, och även Audioslave. Jag snackar såklart om Chris Cornell. Därför har jag plockat fram Spoonman för dig idag. Älskar den här låten.

0: Bästa rocken från 70, 80 och 90-talen, så spelar vi in i år 2000 också såklart. För den låt som kom i början på 2000-talet är också en rockklassiker åren går, även om man ibland inte vill att det ska vara på det sättet. Så är det i alla fall. Alldeles strax här på Rockklassiker ska du få Guns N' Roses Rolling Stones. Ska prata lite mer om albumaktuella Rolling Stones som aldrig ger sig. Du ska också få Evanescence, så en kvar.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

Satisfaction och Foreign Tongues heter det 25:e studioalbumet med Storbritanniens stolthet The Rolling Stones, som planeras att släppas 10 juli i sommar alltså. Första singeln In The Stars finns ute redan nu, och det som är anmärkningsvärt med den här plattan är att de återigen har anlitat ungtuppen, får man kalla honom för, Andrew Watt, som har blivit på ganska kort tid något av en demonproducent som alla verkar vilja jobba med. Ozzy Osbourne gjorde det. Jag hittade Andrew Watt när han producerade Miley Cyrus Plastic Heart, som är hennes rockplattor. Men resten är historia. Andrew Watt kommer gå till historien som en av de stora producenterna, och han har precis bara börjat alltså. Står bakom Rolling Stones nya platta Foreign Tongues, kommer 10 juli i sommar.

0: Då säger vi grattis till Nanne Grönvall som fyller år. Nanne som brukar gästa oss med rockklassiker All Stars lite titt som tätt. Idag är det också internationella museidagen. Och tänka på när jag var på ett museum sist. Det var faktiskt inte så länge sedan. Tidigare i år var vi, jag och min tjej, på Naturhistoriska museet i Stockholm. För hon hade aldrig varit där, så tänkte jag, men det kan vara en kul grej att göra. Och så kom vi dit och tänkte, fy fasen vad det är mycket folk. Alltså det var helt otroligt trångt mycket folk. Liksom det tog bort hela nöjet med att vara där. Till slut fick vi nästan panik och nej, vi drar. Det går inte att vara här. Och så otroligt mycket barn. För då har ju Nicky Borg naturligtvis träffat rätt att gå på Naturhistoriska under Stockholms sportlov. Då var det tomt på människor och barn nått. Så att det är väl en rekommendation om du ska gå på museet någonstans. Välj en vecka eller en dag då det inte är skollov.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbett och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettet att få ut kanske.
2: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Det får...
2: Alltså viktig information, svaja, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

lyssna på veckans avsnitt av Minnesluckan, min Jan Innanfors podd. Då får du höra när jag berättar om att jag satt och grät i biosalongen när jag kollade in dokumentären Burning Ambition, som handlar om Iron Maiden såklart. Ja, men den var faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag går och ser den, och som sagt, lyssna på våran podd, finns på Podplay och där andra poddar bor. Och Skåret Sweden Rock Festival, ja då syns vi i publiken när vi kollar in Iron Maiden. Klockan är strax efter ett. Det betyder att Micke Dahl är på gång in här om en knapp timme. Men fram till dess kör vi på 100% rock på jobbet. Det här är You Really Got Me, Van Halen.

0: På tal om Sweden Rock Festival, har jag tagit med vatten över huvudet eller inte? Jag har nämligen tänkt att repa in den här låten Joan Jett's Bad Reputation tillsammans med rockklassiker All Stars. Någon får ju sjunga den kören i alla fall. Men ja, det kommer bli riktigt roligt. Jag älskar Joan Jett och jag älskar spela med rockklassiker All Stars på fredag klockan 1. I vanlig ordning är det vi står på scenen. Och då har vi också med oss våran rockstjärna för en dag. Ja, det får du inte missa om du är på Sweden Rock alltså. Nu här närmast alldeles strax på rockklassiker får du Billy Idol, AC/DC och Eurythmics bland annat. Så häng kvar.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Ifrån Storbritannien kommer de, Eurythmics. Thorn in my side här på rockklassiker. Dave Stewart och Annie Lennox bildade bandet i London 1980. Undrar om de kollade Eurovision igår och vad de känner inför sitt bidrag. Look Mom, No Computer med låten Ein, Zwei, Drei hamnade i alla fall på sista plats med en poäng. Gick inte sådär jättebra för våran Felicia heller med My System. Plats nummer 20 blev det för Sverige. Vinnare av Eurovision 2026 blev Bulgarien. Första gången någonsin de vinner Eurovision Song Contest. Men de ska vi inte få höra här på rockklassiker, utan här blir det Offspring med

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: 712 630 kronor ligger och väntar på dig denna vecka. Nu på fredag ska pengarna tävlas ut. Har du inte skickat sms-et vinn 72104 så gör det nu direkt. Annars har du inte chans till pengarna. För är det du som blir uppringd sen då, och du nämner det summan 512 630 kronor. Sen är pengarna dina. Ha! Hur enkelt som helst. SMS:et det kostar 19 kronor och de har svarat 18 eller över för att vara med och tävla. Micke Dahl kommer säkert påminna någon gång till i eftermiddag, för nu är det dags för Micke att ta över. Han håller dig i sällskap resten av denna måndag. Så hörs vi igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin måndag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Det fläpper det då, klassiker! Precis där, 2:05 måndag igen. Vi skriver den 18 maj och jag vet inte. Välkommen till Rockklassiker förresten med 100% rock på jobbet, säger jag som heter Micke Dahl. Hockey-VM, känns det hett eller är det ganska svalt? Jag har ju kollat på matcherna dels mot Kanada och Danmark nu i helgen, ska se Tjeckien matchen ikväll också för den delen. Det känns lite avslaget. Hockey-VM varannat år. Kan det vara mer intressant framöver kanske? Ja, högst personlig åsikt. Bara du håller med mig så är jag högt. Cranberries, Mötley Crüe på gång alldeles strax. Här hos mig, hör det. Walk This Way. Det här är Rockklassiker.

0: The Crew piggar upp måndag eftermiddag. Rockklassiker med 100% rock på jobbet kvart efter två. Lux Death Kill. Rockklassikers festival sommar. Tävlingsdags klockan 3. Och den här veckan kan du vinna biljetter för att besöka Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Ta chansen, återkommer till detta. Om en liten stund, låt mig bara få bjuda på lite whisky först. Eller ja, Whisky in the Jar, Metallicas version av den. Survivor och Alien dyker upp också.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radioplay-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

Ett av många fantastiska band som kommer till Skogsröjet i sommar. Alien här med Only One Woman. Något som skrevs en gång i tiden av Bee Gees faktiskt. Oh, tre brorsorna där. För The Marbles som spelade in den. Och sen så plockade Alien upp den på 80-talet. Skogsröjet som du kan vinna festivalpass till klockan 3 när jag kör Rockklassikers festivalsommar. Tre stycken frågor har jag förberett. Det handlar om allt möjligt. Det är bara att ringa in och chansa 020-410-410. Två gånger per dag kan du vara med och tävla om biljetter till både festivaler och konserter. Klockan 11 hos Nicky Borg och klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Så välkommen att ringa då. Dessutom så finns det ju också en chans till en extra bonus. Det handlar om 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Jag får glömma det heller. Apropå festivaler. Sweden Rock är inte så många dagar bort nu faktiskt, och Iron Maiden dyker upp alldeles strax med Aces High. För det är BTO, The Backman Turner Over, som vill. Här är You Ain't Seen Nothing Yet i Rockklassiker.

0: 100% rock på jobbet. Det får oss här på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar och varmt välkommen hit. Och häng kvar, vet jag. Ska tävla som en liten stund Rockklassikers festival Sommarskogsröjet. Du kan vinna festivalpass till 2 stycken för den delen också. 30 juli till 1 augusti. En jävligt bra lineup också. Återkommer till den om en stund. Sitt redo vid telefon. Jag säger till när det är dags. Ringa in 3 stycken snabba frågor och svara rätt på alla 3. Då har du festivalpassen. Heavens on Fire, Kiss och Solglas. Jag hör också med Docent Död. Det är vad du får i 100% rock på jobbet. Alltså strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här

0: How you doing? You feel all right?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget och åker vidare. Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken på ett bra äktenskap.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
4: Go ahead, rock my world.
1: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: det är cyklarna till jobbet på förmiddagen. Då behövdes det solglasögon i Stockholm. Just nu ser det ganska mulet ut utanför i alla fall. Uppehåll, man får vara glad för det. Docent Död som hyllar en av mina favoritattiraljer, nämligen solglasögon. Jag har alldeles för många, jag har bara en näsa. Hör du, Kiss innan dess, Heavens on Fire, och medlemmarna i Kiss, de fick det här datumet den 18 maj 1993 ta emot en stjärna på The Hollywood Rock Walk of Fame. Det var då det, nu är nu.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Och just nu så har du möjligheten att vinna festivalpass för att besöka Skogsröjet. Skogsröjet, du hörde rätt. Det är alltså den 30 juli till 1 augusti. Jävligt mycket bra band som kommer dit. Alien kommer dit, vi har Eclipse, vi har Yngwie Malmsteen, vi har Erik Grönvall, vi har Doro, vi har Starship. Ja, det är väldigt, väldigt många. Kan det här locka? Då har jag frågor förberedda för dig. 3 stycken till antalet. Klarar du första, går du vidare till nummer 2, sen vidare till nummer 3. Och klarar du alla 3 så har du de här festivalpassen. 2 stycken till antalet. 020 410 410, det är numret du ska ringa nu om du vill vara med och tävla om festivalpass till Skogsröjet.

0: Vackert, mäktigt, hårresande. Sound of Silence, Disturbs version av den, 3:08 i just din favoritstation, nämligen Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar.
0: Där det nu ska tävlas, tänkte jag mig. Niklas i Nykvarn, välkommen till Rockklassiker.
2: Tackar, tackar.
0: Hur mås det denna måndag?
2: Ja, bra hoppas jag.
0: Ja, det kan bli bättre med andra ord.
2: Ja.
0: Det är att du vinner de här festivalpassen till Skogsröjet.
2: Ja, det vore ju kanon.
0: Hörru, du, vem tar du med nu, tror du, om du vinner?
2: Vet inte riktigt. Kanske grabben.
0: Ja, kan det bli så att det kan bli högst bjudande ifall dina polare sitter och lyssnar också, eller?
2: Kan bli,
0: ja, okej. Ja då, lycka till i tävlingen i alla fall. Du har ju max 3 frågor du kan få av mig. Svarar rätt på första går vi vidare till nummer 2. Och så vidare. Men svarar du fel, då kommer det här ljudet. Och det där ljudet vill vi inte höra, bara så du vet det, Niklas.
2: Jag hoppas att vi undviker det.
0: Feel the pressure. Vi kör igång. Skogsröjet. Treat spelar ju på Skogsröjet. Bandet grundades en gång i tiden i Stockholm. I Stockholm finns det just nu 3 färger på T-banelinjerna. Det är röd, det är blå. Men vilken är den tredje? Är det svart, är det rosa eller grön?
2: Grön,
0: Niklas, 1-1 fick du där. Apropå grön, Erik Grönvall, en av många fantastiska akter som kommer till just Skogsröjet. Men vilket amerikanskt hårdrocksband var han frontman för under en period? Var det The Calling, var det Skid Row eller var det Scorpions?
2: Skid Row,
0: då har vi bara en fråga kvar. Så kan du vinna, Niklas. Håll i det nu, orten Rejmyre där Skogsröjet körs är ju välkänt för sitt bruk. Men vilken typ av bruk är det? Är det missbruk, är det återbruk eller är det glasbruk?
2: Oj, oj, oj. Den var lite klurig, va? Jag säger glasbruk.
0: Ja, det är glasbruk. Och Niklas, du har vunnit!
2: Yes! Tackar!
0: Fasiken om jag hade fått trycka på den här på sista.
2: Ja.
0: Nej då, det behövdes inte. Niklas är nu kvar. Välj ut vem du tar med dig. Och besök Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Och njut av en jädra trevlig liten festival.
2: Ja, ni ska tack för alla roliga tävlingar.
0: Ja, tack själv du. Tack för att du var med och tävla och grattis än en gång.
2: Tack så mycket.
0: Hej på det.
2: Hej då.
0: Vill du precis som Niklas utmana mina frågor och ta chansen att vinna festivalpass till Skogsröjet så är det imorgon vid 3 som gäller. Vill du ha en annan typ av tävling och vara med och tävla om konsertbiljetter och festivalpass? Ja, men då är det klockan 11.

0: Stones här och nu i rockklassiker med 100% rock på jobbet med lite äldre, eller mycket äldre alls det kan man säga, Paint It Black, 16 minuter efter 3 klockan. Nya plattan Foreign Tongues är ju på gång, trots att om man släpper ny platta så säger Keith Richards i alla fall nej, det blir inget turnerande det här året. Ja, det menar, kanske nästa år. Vi är trötta nu när vi har gjort en ny platta, så vi måste vila lite grann. Så inget turnerande i alla fall om man får tro Keith Richards när det gäller Stones och 2026. Vi får se om det blir något turnerande mer för Aerosmith också. Man kan ju hoppas i alla fall att de dyker upp i Sverige inom kort, ifall med Steven Tylers röst börjar ordna upp sig. Du hör dem i alla fall i rockklassiker om en stund med Dude Looks Like a Lady.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nu på fredag.

Måndags Röj tillsammans med Green Day, American Idiot. Det är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Hej, säger jag som heter Micke Dahl. God eftermiddag, välkommen hit och tack för att du hänger med oss. 4:05. Internationella museidagen idag. Naturligtvis då instiftad för att uppmärksamma museernas betydelse för samhället och kulturarvet världen över. Hur är det? Handen på hjärtat, brukar du besöka någon museer? Jag tror att det museer som jag har besökt flest antal gånger de senaste åren, det är nog Polismuseet i Stockholm faktiskt. Och det har att göra med att det finns två stycken bonusbarnbarn som Hugo och Felix som gärna går dit och trivs där också. Inte bara inne på själva museet utan det finns en jävligt bra lekpark utanför. Det är ett museum jag kan tipsa om. Dels kul där inne men också rätt mycket kul utanför. Derek and the Dominos, Ozzy Osbourne. Där har du lite av 100% rock på jobbet som dyker upp strax. Före det, lite Queen.

0: Kvart i fyra, måndag eftermiddag, Ozzy Osbournes Barket i mun som delar på 100% rock på jobbet. Varmt välkommen till Rockklassiker. Kassavalvet är tillbaka också. Över en 500 000 kronor ligger i valvet även den här gången. Exakta summan är 512 630 kronor. Helt sanslöst. På fredag eftermiddag, ja då kan du vinna de pengarna. Ta och skicka ett sms med ordet vinn, det här till nummer 72104. Och så skriver du ner summan 512 630, det är så jag skriver på mitt mixerbord här samtidigt som jag säger det. För är det så att du blir uppringd av vår vinnarambassadör på fredag eftermiddag, då gäller det att kunna den exakta summan, annars blir det inga pengar. Kostar 19 spänn att skicka smset, du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men en helt okej måndag vädermässigt hittills i alla fall, och det ser ut att hålla i sig med ganska bra väder även under sen eftermiddagen och kvällen i hela landet. Götaland, soligt eller växlande molnighet och temperaturer runt 15-16 plusgrader. Ungefär samma väder också i Svealand. Flyttar vi lite längre norrut så kan det komma in lite fler moln. Men temperaturen kommer ändå hålla sig någonstans runt 12-13 plusgrader.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Sweden Rock Festival.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festival sommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Så folk är ju inte kloka.
2: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
3: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt i plånkan. Sitta i fängelse.
2: Det hade räckt att de kastade in honom i en kolosseum där och så hystar de in honom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay

Känns som att jag har bjudit på Sweden Rock Festival i miniformat nu här i 100% Rock på jobbet på Rockklassiker med Joan Jett and the Blackhearts, med Volbeat och med Iron Maiden. Alla dessa tre akter kommer ju dit i år, vet du vad? Det är bara 15 dagar och lite knappt 20 timmar kvar innan det är dags för årets upplaga. Och kanske är det så att du vill ha en rockklassiker t-shirt på den när du besöker Sweden Rock Festival. I så fall ska du vara med och tävla i 3 intron på 30 sekunder om en liten stund. 3 korta intron, 3 låttitlar. Fixar allt så kommer en tisha till dig

0: strax. Kvart över fyra, det är måndag eftermiddag, det är rockklassiker och 100% rock på jobbet. Och tävlingen tre intron på 30 sekunder på G alldeles strax. Tre korta intron bjuder jag på. Vem vill ta sig an och försöka komma med tre korrekta låttitlar till dem, Montro? Ska vi ta reda på alldeles strax. Judas Priest och Ghost ska du få innan det är dags för den tävlingen.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

0: spöke som vilar just nu. Ghost heter gruppen, He Is heter låten, rockklassiker heter radiostationen. Vad heter klockan? Jo, 4:58.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och numret till studion är 020-410-410. Ring nu om du vill vara med och tävla med rockklassiker t-shirt. Det kommer att bli varmare i slutet på veckan. Kommer att bli t-shirt-väder faktiskt på många håll i vårt avlånga land. Tre stycken korta intron har jag på gång. Tre stycken låttitlar vill jag tillbaka. Fixar du alla tre så har du t-shirten. 020-410-410. Hög tid att ringa nu.

0: brukar öka när den närmare sommaren kommer. Last for Life, Iggy Pop. Rockklassiker och 100% rock på jobbet.
1: Tre intron på 30 sekunder. Presenteras av Cancerfonden.
0: Mm. Och är det så att du känner att du har någon förändring i kroppen, ta de här känslan på allvar och så kollar du upp det för säkerhets skull. Stefan Sigtuna, hej på det!
2: Tjenare!
0: Hur mår vi där i Sigtuna?
2: Ja, men det är bra, det är gott väder. Jobbet är slut för idag.
0: Mm. Det är lite lugnet före stormen för Eva, för jag menar snart kommer sommaren, då blir ni invaderade.
2: Eller hur?
0: Ja, men du kanske gör business på det, vad vet jag?
2: Det vet man inte, det åker till västkusten om inte annat.
0: Ja, jag hör att det är därifrån du härstammar i alla fall, va?
2: Ja,
0: ja. Stefan, oavsett om du befinner dig i Sigtuna eller på västkusten, så kanske du har bara om några dagar egentligen nytta av en rockklassiker t-shirt, för det ska bli lite varmare väder framöver här.
2: Ja, men eller hur?
0: Ja. Så nu är det bara tre stycken korta intron och tre korrekta låttitlar som står mellan dig och den här t-shirten.
2: Det löser vi.
0: Ja, är du säker?
2: Jajamän.
0: Vi får väl höra. Jag kommer inte avse om du har rätt eller fel när du säger någonting, men vi kör tre stycken. Är du rädd? Nu kör vi. Här kommer nummer ett, varsågod.
2: Tack. Smells like Teen Spirit.
0: Två då.
2: Ja, det är ju rockfett. The Look.
0: Okej. Nummer tre då.
2: Van Halen Jump.
0: Blir någon t-shirt eller inte? Vad tror du?
2: Kändes bra. Kanske i mitt. Den där Roxette-låten, var det, hade jag rätt där? Kanske.
0: Jag skulle säga så här, att det var klockrent, Stefan. Smells like Teen Spirit, The Look och Jump. Inga problem alls där. Skriver så här, t-shirt skriver jag där också. Ja, vad bra.
2: Lagom stor, ja.
0: Ja, precis. Skicka lagom storlek. Ja, bra.
2: Det blir jättebra.
0: Då blir det L alltså, lagom, som är lagom.
2: Ja, det blir perfekt.
0: Stefan, jättebra jobbat. Tack för att du var med och tävlade. Tack för att du lyssnar och ha det fortsatt bra i Sigtuna. Och hälsa västkusten när du drar ner dit också.
2: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej på det.
2: Hej. Hej.
0: Och din chans att vinna tisdag kommer imorgon. Ungefär vid halv fem. Vilket är det rockklassiker där du får 100% rock på jobbet ända fram till strax före klockan sex när jag och Micke Dahl kliver ur studion och cyklar hemåt. Det är ganska hyfsat väder. Fortfarande här. The Flapper, Pour Some Sugar on Me på G. Alldeles strax Green Day här nu. Någonting som jag verkligen längtar efter. Nämligen Holiday. Ja.

0: Pour some sugar on me. Häll pengar över mig också för den delen. Det är ju över 500 000 kronor att vinna i kassavalvet nu på fredag eftermiddag. 512 630 kronor kan bli dina. Om du skickar in ett sms med ordet vinn till nummer 72104 så har du chansen att på fredag eftermiddag bli uppringd av vår vinnarambassadör och då också få frågan på hur mycket pengar som ligger i valvet. Och då är det 512 630 som är det korrekta svaret. Kostar 19 spänn och dra in det här smset. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men på fredag eftermiddag, någon gång efter klockan 3, ska det vara du som vinner 512 630 kronor.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och väderläget för resten av eftermiddagen och kvällen. Ja, det blir soligt eller växlande molnighet i både Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Det är bara längst upp i landet som det blir mestadels mulet. Och temperaturerna håller sig i hela landet mellan 12 och 16 plusgrader.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
4: Presenteras av Hornbach.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpple.
2: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
1: Är det han på Skansen då eller?
2: Nej, Pernilla och gäng.
3: Wahlberg.
2: Wahlberg, du ser.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet
0: med nonstop rock. Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Rockklassikers festival sommar kör vi under hela maj. Två gånger per dag så har du chansen att vinna biljetter till de största festivalerna och konserterna, som till exempel Sweden Rock Festival, Skogsröjt och Göteborg brinner. Klockan är 11 hos Nicky Borg och klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Dessutom så har du som en liten extra bonus också chans att vinna ett presentkort på 1000 kronor på Hornbach. Ta chansen, nästa kommer alltså klockan 11 imorgon förmiddag, när min kollega Nicky Borg är på plats. Här och nu är 100% rock på jobbet. Ozzy Osbourne. Här är Dreamer.

0: AC/DC. Vi slår av den. Nej, inte riktigt färdigt än, va? Kör igen. Där kom det. Hardest Rock i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Jag och Micke Dahl hänger med dig fram till strax före klockan 6 innan det är dags för sportsnackskväll här på rockklassiker. Närmast har jag Whitesnake, jag har Metallica, jag har Alice Cooper att bjuda på i 100% rock på jobbet.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nu på fredag.

Vill du ta chans att vinna över en halv miljon kronor, ska du vara med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker. 512 630 kronor ligger i valvet. Kom ihåg summan. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104, så kan det vara du som nu på fredag eftermiddag blir uppringd av vår vinnare ambassadör. Kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 år får du vara med också. Viktigast av allt, höll jag på att säga. Och det är väl att skicka smset, men ytterligare en viktig sak att komma ihåg summan, den exakta summan. 512 630 kronor. Kan du inte den om du får frågan på hur mycket pengar som ligger i valvet, då vinner du heller inga pengar. Så enkelt är det.

0: Headliner Sweden Rock gör dem här och nu, rockklassiker Iron Maiden Flight of Icarus. Om lite stund, dags för 4 timmar sportsnackskväll med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Och ikväll så gästar Expressens hockeyexpert Svante Störlinge. Det blir prat om hockey-VM och det blir prat om den fantastiska spelaren Leo Carlssons kommande miljonkontrakt. Eller når han miljarden? Det är en fråga värd att ställa. Du hör mer om sport alldeles strax i Rockklassiker. Du och jag hörs igen imorgon efter klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Morgon tisdag vid lunch, Götaland, grattis! Där blir det soligt och fint väder och temperaturer mellan 13 och 17 plusgrader. Resten av landet mestadels mulet faktiskt. Ändå hyfsade temperaturer får man säga då, 14 till 16 grader varmt.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj, vilken morgonshow! Minst lika festlig som en partiledardebatt.
4: Imorgon är tisdag och blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
5: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årets viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rull eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
3: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång. Häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
2: nej,
1: inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Tillbaka till rocken. Hela vägen till

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim. Never.

0: Det har blivit måndagskväll i rockklassiker. Det betyder sportsnack med Micke Leijonryda, Mikael Einhorn här. Jag var Jeppe.
1: Rocken.
0: Det är bra, nu startar vi veckan på bästa möjliga sätt. Vilken energi, härligt gubbar.
1: Let's go.
0: Nu ska vi prata sport i allmänhet och hockey i synnerhet närmast.
2: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Ja, men det är ju den tiden på året när det är hockey-VM såklart pågår i Schweiz. Sverige har hunnit spela två matcher so far. Kanada i fredags gjorde det ganska bra tycker jag.
1: Absolut.
0: De unga Viggo Björk och Ivar Stenberg skötte sig utomordentligt bra.
1: Mm. Kul att spela en kedja med liksom stora stjärnan i truppen Lucas Raymond.
0: Jag tänker, när man pratar hockey, det är ju inga övergångssummor så som fotbollen har. Men det är lite intressant att tänka sig att om det hade varit som fotbollen, att så här, Viggo Björk går in och gör två matcher, alltså hans marknadsvärde skulle ju skjutit i höjden.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, den yngsta målskytten.
0: Yngsta målskytten i Tre Kronors historia alltså, i VM. Ikväll så möter vi Tjeckien. Tuff motståndare, men det är Tjeckien som faktiskt förlorade mot Slovenien. Första gången någonsin.
3: Men okej, Sveriges insats hittills. En viss, en förlust, betyg 1-5.
0: 3.
1: Nej, stark 2.
0: Okay. Stark 2, du hörde det vad jag
1: är.
0: Ja, vi får se. Vi kommer att följa Hockey-VM såklart hela den här veckan. Här är Sportsnack i Rockklassiker.

0: Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Pratar vi sport i den här kanalen, strax med Sportexpressens Svante Störlinge med full fokus på hockey-VM och Sveriges insats så här långt ska också få ge oss sin lista på vilka som är de största favoriterna i hockey-VM. Strax här i Rockklassiker ska du också få Skid Row, The Rolling Stones.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Rockklassiker lyssnar du på här med Sportsnack med Mikael Ejonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som nu pratar hockey-VM med Sportexpressens Svante Störlinge.
2: Ja, Svante, vad har du Tre Kronor i din VM-ranking?
3: Jag har Tre Kronor rätt tydligt som sexa i det här.
2: Oj! Ja, sexa!
4: Vad har du för? Kanada, Schweiz?
3: Wow!
4: Säg fem.
3: Kanada, Schweiz, etta, tvåa. Finland, Tjeckien, USA.
4: USA där, också före. USA ett pisslag.
3: Alltså det är ett riktigt, det är ett svintråkigt lag. Alltså, jag är med i det. Jag är med i 100%. Tkachuk är liksom det enda och så ett par ynglingar liksom, men alltså jag liksom så här mentaliteten
4: och sånt.
3: Ja, men alltså lite såna bitar och sen om man tar Tkachuk, bästa spelaren, spetsen. Ja, jag tycker han överglänser en sån som Lucas Raymond om man ska vara ta liksom den spetsen.

0: här är då klassiker och sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Om en liten stund så ska vi ge dig tre heta matcher att ha lite extra koll på just ikväll. I både allsvenskan i fotboll och lite hockey-VM. Ska du också få musik från Led Zeppelin och ZZ Top. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Tisdag under dagen ett lågtryck från Baltikum rör sig mot Sverige med ett regnområde som ser ut att nå östra Svealand under natten och sedan dra vidare över Norrland under dagen. I övriga landet blir det blandning av moln och soliga perioder mellan 12 till 18 grader i landet.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Vad heter Sweden Rock på sommar? Fan vad härligt.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
5: Jag älskar vår fangbära.
3: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
6: Rockklassikers festivalsommar
1: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
7: Det här är Rockklassiker.

0: way to heaven.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: här är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport i den här kanalen. Och det är en hel del heta matcher på gång ikväll. Lite hockey-VM, lite allsvenskan. Tre stycken att ta lite extra öga på. Ja, det ska du få nu närmast med Janne, Danne och Pelle.
1: Måndags tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Börjar med allsvenskan, Djurgården Sirius ikväll. Två lag som båda har gjort väldigt många mål så här långt i allsvenskan. Sirius leder ju, har inte en enda förlust. Frågan är, kommer den idag borta mot Djurgården? Ja, det är oklart. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vågar inte heller tippa riktigt hur matchen kommer att gå i slutändan. Men jag känner mig betydligt säker på att båda lagen kommer att göra mål den här matchen.
3: Jag tror att vi mål också i ett annat allsvenskt möte ikväll. Det är Göteborgsderbyt. Det är Örgryte mot IFK Göteborg. Ett klassiskt möte. Det är ett Göteborg som inte har vunnit. Tänk att IFK Göteborg ligger sist för 7 spelade matcher. Men Halmstad som ligger över och är en match mer spelad. IFK Göteborg alltså som möter ÖIS som har en seger den här säsongen. Lite nostalgi, alltid kul. Senast lagen möttes, det var 2009. Då vann IFK Göteborg inför 11 000 åskådare. Tobias Hussein, assisterande tränare Varberg i Superettan numera, satte två bollar i den matchen. Nej, jag tror att IFK Göteborg tar sin första seger, vinner derbyt i en ganska målrik match faktiskt.
4: Ni har varit inne på mål. Jag tror att det också är en faktor i Premier League där titelracet går vidare ikväll. Arsenal serieledaren mot nedflyttningsklara Burnley. Arsenal Champions League-finallaget behöver sätta press på Manchester City. City är ju 2 poäng bakom. City har 1+ mål gentemot Arsenal vad gäller målskillnaden. Det är så oerhört tajt. Nu är det inte alltid som Arsenal vräker in mål, men jag tror att de kommer göra det mot Burnley och sätta gas på offensiven. Gyökeres gjort 9 av de 14 Premier League-målen på Emirates. Så där kanske vi har en svensk målskytt. Men jag tror Arsenal vinner och jag tror att Arsenal gör mer än, minst 3 mål. Minst 3 mål.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Och Sportsnack, Micke Leijonryd är här, Micke Leijonborg är där också. Och Jeppe Agenborn också.
1: Absolut.
0: Det är hockey-VM som pågår och en av de absolut yngsta, lättaste och kortaste, men också bland de bästa spelarna i detta hockey-VM. Det är Viggo Björk.
1: Nej, du pratade inte om mig, kortast, lättast och allting.
0: Nej, du checkade någon på de boxarna. Svante Störling på Sportexpressen hänger vi med. Jag ska förklara exakt hur bra vår svenska supertalang är. Vi ska också få Queen och Metallica i Sportsnack.
2: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det är måndag kväll i Rockklassiker. Det betyder Sportsnack med Mikael Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som nu hänger med Sportexpressens Svante Störlinge. Och vi pratar hockey-VM och den unga svenska supertalangen.
2: Ja, vad har vi egentligen, Viggo Björk? Han ska ju draftas i sommaren.
1: De säger att han är lite för liten, att det är det som gör. Hade han varit liksom ett huvud längre så hade han varit given etta, men det är ingen som har berättat för Viggo Björk att han är liten.
3: Nej, men alltså, han använder ju sin storlek på ett otroligt sätt. Han är extremt smart, så som hockeyn i då också. Snack om storlek, alltså kastar i papperskorgen. Där jag vill inte vara med längre. Det är bara stoppa det där åt sidan och se att Viggo Björk är... Han är stark, han är smart, han har en otrolig koll på sin omgivning. Otroligt begåvad ishockeyspelare i allra högsta grad.

0: här är rockklassiker med Sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här om en liten stund tillsammans med Unibets fotbollsexpert Raúl Valencia López om AIKs supertalang som inte spelar. Vi reder ut det här om en liten stund. Guns N' Roses och Kiss också i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, vilken morgonshow. Minst lika festlig som en partiledardebatt.
3: Imorgon är tisdag, blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
4: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon. Och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årets viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rulle eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
2: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång. Häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker. Turn the

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.

0: Här är då klassiker och sportsnack med Mikael Enryde, Mikael Einon och Jeppe Hagenborn. Pratar med Unibets fotbollsexpert Raúl Valencia López. Diskutera AIKs superstjärna Sadok Johanna.
1: Ja, exakt. Han gick ju av skada i den här Djurgårdsmatchen. Sen har man inte sett honom spela. Nu ryktas det om att han inte ska spela något mer inför transferfönstret.
0: Inte riskera att han blir skadad.
1: Nej, exakt. Mycket pengar på honom.
0: Raúl, vad säger du om AIKs taktik där?
2: Jag som AIK-are såklart vill se Sadok Johanna så mycket som möjligt. Jag förstår att det här är en spelare vi inte kommer se efter sommaren. Det är en fröjd att se honom och det är det enda liksom lilla gnuttande hoppet som lever i AIK i dagsläget. Men å andra sidan så förstår man ju också långsiktigt att det här är ju en investering. Man vill inte riskera någonting och bänkar man honom i 2 matcher nu eller 3 matcher nu och man kan säkra en viss peng på det så att man vet att man har en del intresserade klubbar här framöver som kan rädda hela klubbens existens kommande år. Ja, då är det en icke-fråga liksom.

0: här är rockklassiker och sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Och strax ska vi gå tillbaka i sportens historia. Syna kapitlet som heter den 18 maj. Vad har hänt då? Du ska också få Neil Young och Def Leppard i rockklassiker.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Hej,
1: för din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.
1: Det är rockklassiker och sportsnack med Mikael Ejonryd, Micke Einhorn och Jesper Hagenborn som ska öppna sportkalendern idag den 18 maj. Vad har hänt i sportens historia då? Går vi tillbaka till 1990, lyfter fram en av Finlands största hockeyspelare genom tiderna, Edmontonstjärnan Jari Kurri. Satte nytt rekord då. Gjorde 5 poäng i en Stanley Cup-match som de vann med 7-2. Sen vinner de ju också Stanley Cup trofén, titeln, det året. Var riktigt bra faktiskt.
2: Otroligt, otroligt. Du, jag ska till 2019, för då är det faktiskt så att Manchester City krossar Watford i FA-cupfinalen med 6-0. Och det innebär att man fullbordar en historisk inhemsk trippel. Första gången någonsin ett engelskt lag gör det. Premier League, Liga-cupen och FA-cupen under en och samma säsong.
1: Snyggt. Och vem fyller år idag den 18 maj?
3: Jag tycker jag skickar en tårta till nyss nämnde Jari Kurri, för de där 5 poängen gjorde han faktiskt på sin födelsedag.
1: Otroligt.
3: Han fyller idag 66 år, den fantastiska finska hockeyspelaren som vars nummer 17 är pensionerat i Edmonton Oilers, Jokerit och i Finlands landslag.
1: Blir en liten Koskenkorva.
2: Det kan det bli.
3: Med Kurri.
1: Så ser det ut i sportkalendern här i Rockklassiker.

0: Här är rockklassiker och sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn, som om en liten stund ska prata hockey-VM med Sportexpressens Svante Störlinge. Han ger oss sin rankinglista på de största favoriterna i detta hockey-VM och vart placerar han Sverige. Vi ska också få Rolling Stones och AC/DC.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Rockklassiker lyssnar du på här med Sportsnack med Mikael Ejonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som nu pratar hockey-VM med Sportexpressens Svante Störlinge.
1: Ja, Svante, vad har du Tre Kronor i din VM-ranking?
2: Jag har Tre Kronor rätt tydligt som sexa i det här.
1: Oj! Ja, sexa? Nej, vad har du för? Kanada, Schweiz? Säg fem.
2: Kanada, Schweiz, etta, tvåa. Finland, Tjeckien, USA.
1: USA där, också före. Jag tycker USA är ett pisslag.
2: Alltså, det är ett riktigt, det är ett svintråkigt lag. Alltså, jag är med dig, jag är med dig, 100%. Tkachuk är liksom det enda, och så ett par ynglingar liksom. Men alltså, jag liksom, så här, mentaliteten
1: och pride och sånt.
2: Ja, men alltså lite såna bitar. Och sen om man tar Tkachuk, bästa spelaren, spetsen. Ja, jag tycker han överglänser en sån som Lucas Raymond om man ska vara, ta liksom den spetsen.

fullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det är måndag kväll i Rockklassiker. Det betyder Sportsnack med Mikael Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som nu hänger med Sportexpressens Svante Störlinge. Och vi pratar hockey-VM och den unga svenska supertalangen.
2: Ja, vad har vi egentligen, Viggo Björk? Han ska ju draftas i sommaren.
1: De säger att han är lite för liten, att det är det som gör. Hade han varit liksom ett huvud längre så hade han varit given etta, men det är ingen som har berättat för Viggo Björk att han är liten.
3: Nej, men alltså, han använder ju sin storlek på ett otroligt sätt. Han är extremt smart, så som hockeyn är idag också. Snack om storlek, alltså kastar i papperskorgen. Där, jag vill inte vara med längre, det är bara stoppa det där åt sidan och se att Viggo Björk är... Han är stark, han är smart, han har en otrolig koll på sin omgivning. Otroligt begåvad ishockeyspelare i allra högsta grad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, vilken morgonshow. Minst lika festlig som en partiledardebatt.
2: Imorgon är tisdag och blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
3: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon. Och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årets viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rulle eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
1: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång, häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5:30. Och är det så att du missar någonting i programmet, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

Ja, men då var det måndag igen. Hur man än vrider och vänder sig så har man måndagen bak. Det blir måndag vare sig vi vill eller inte. Varmt välkommen till Rockklassiker ska du vara. Och mig, Nina Söderqvist. Ja, festivalsommaren, den tuffar på. Och jag vet att det är biljetter både till Sweden Rock och till Skogsröjet. Jag ska prata mer om det alldeles strax, för du kan nämligen vinna dem. Och en 1000-lapp i extra bonus från Hobach. Kassavalvet också, det är stortömning nu på fredag. Mycket att prata om, men framförallt musiken. En av de mest spelade skolavslutningslåtarna, det står Alice Cooper för den här måndagen. School's Out på Rockklassiker.

0: Åh, den är så skön. Rolling Stones, Beast of Burden. Jag trodde ju länge att det var Bette Midler som gjorde originalet, men det var ju en cover det. En riktig bilåkarlåt måste jag också säga. Lagom tempo, man gasar inte på för mycket, man sitter och cruisar lite grann. Håller du inte med om det? Du kanske sitter i bilen, är yrkeschaufför ute och sitter ute och kör långtradare kanske, vad vet jag? Jag vet att jag sitter i Stockholm i Rockklassikerstudion och är väldigt glad för det. Men jag var kanske lite mindre glad i morse, glad och glad, jag var väl glad, men jag gjorde bort mig helt enkelt. Och jag ska vara så dum och dela med mig om det här alldeles strax. Även lite Metallica, Whitesnake och Meatloaf och Cher, häng med.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Det här är Rockklassiker.

Idag kände jag mig så otroligt dum. Ja, tanken var ju god, för jag gick där mitt på centrala Stureplan och så mötte jag en man. En svart man ska sägas, och han är så otroligt tjusig. Riktigt så här classy. Han ser ut som att han är tagen från en reklambild från New York. Och så känner jag bara, nej, jag måste bara säga det till honom. Det är bra med komplimanger, eller hur? Så när han då passerar mig så vände jag mig och så hör jag hur min mun säger I'm so sorry, I just have to say. Jag pratar på engelska. Och alltså fördomsfullt, jag vet inte för att han är svart eller för att jag tyckte att han såg ut som att han kom från New York. Och när jag då hör mig själv prata på engelska så bara, men gud Nina, vad gör du? Vi är i Sverige. Och så får jag ångest för att då tänker jag att, och gud, nu tänker han att jag är rasist och att han inte kan vara svensk för att han är svart. Du vet, det är så mycket grejer i mitt huvud. Dumt, dumt, dumt. Det enda jag ville var att vara snäll. Så jag försöker rädda det hela och säga på svenska då, nej, jag måste bara säga, du är så grymt snygg, wow. Och han blir jätteglad, nej men tack. Fina, vad glad jag blir. Och jag bara, ja. Och det här med att jag sa på engelska, försöker jag ljuga då? Jag har varit i London nyligen så att jag är lite knäpp i huvudet och sådär. Och han bara, nej men tack snälla. Och så går han iväg och jag står kvar. Det enda jag ville, det var att vara snäll. Men det blev så dumt. Kan du känna igen dig? Nej, troligtvis inte. Det är nog bara jag. En vardag i Nina Söderqvists liv. Men du, tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Red Hot Chili Peppers, måndag kväll på rockklassiker Snow. Men det är det då inte i Sverige just nu. Och det är ett bra tag kvar, tack och lov. I morse i Morgonrock, vår morgonshow varje vardag morgon från 05.30 med Jonas Hasse och Linda, så pratar de om en 18 meter lång binnikemask i en människokropp. 18 meter, kan du fatta? Det här hände i Thailand och det var en 67-årig man som sökte vård för magsmärtor och gaser. Och när man då, ja, man fick avmaska honom helt enkelt. 18 meter, Alldeles strax ska jag berätta mer om vår festivalsommar. Du kan ju tävla hem biljetter till både Skogsröjet och Sweden Rock Festival. Och du ska få lite insider-tips här hur tävlingen går till, så kanske det går lite bättre för dig imorgon. Även lite Mötley Crüe, Kiss och Guns N' Roses. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det händer ju en hel massa härliga konserter och festivaler nu framåt, och i vår festivalsommar här på Rockklassiker så tävlar vi ut biljetter till festivaler och konserter. Och den här veckan så har vi VIP-pass till Sweden Rock Festival alla dagar. Vi har VIP-pass till Skogsröjet. Och det här händer alltså klockan 11 med Nicke Borg och klockan 15 med Micke Dahl. Och hos Nicke, där ska man då alltså klura ut vilken låt eller vilket ord som jag, Nina Söderqvist, sjunger fel på. Och jag tänkte jag skulle spela upp hur det låter så att du kan föröva lite grann. Vilket ord är det jag sjunger fel på?

vad var det för ord som gick lite snett där? Det var ju hammer, det hörde du väl, eller hur? Det är så enkelt är det. Så ring in alltså klockan 11.15 och tävla hem biljetter i Rockklassikers festivalsommar till både Skogsröjet och Sweden Rock Festival.

0: Tack och lov är det väldigt långt till november bjuder på regn. Men det är Guns N' Roses som ändå är envisar den här måndagskvällen på rockklassiker. Tack för att du lyssnar. 3% av jordens befolkning lider av anosmi. Vet du vad det är för någonting? Ja, jag hoppas inte du har det, för det är nämligen, du känner ingen lukt och det påverkar ju också då smaksinnet kraftigt. Så typ ingen lukt och ingen smak. Gud vad tråkigt. Det måste ju vara väldigt smala personer, tänker jag. För då äter man ju, man definitivt småäter ju inte om man inte känner att det smakar gott, tänker jag. Ja, ja, sånt sitter jag och funderar på måndagskvällar som dessa. Men alldeles strax, min vän, ska du få en riktigt bra motivering till varför du borde skicka ett litet sms till kassavalvet. För det ligger nämligen över 500 000 kronor där i. D.A.D., Bruce Springsteen och Iggy Pop, de är redo att ge dig den bästa musiken. För det här, min vän, det är rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nu på fredag.

De flesta av oss människor är väl ändå rätt bekväma. Jag kan räcka upp handen och säga att jag är otroligt bekväm. Så är det någonting som jag behöver göra väldigt lite av för att få tillbaka mycket, aha, då är jag där. Ja, men håller du inte med om det? Tänk dig själv att du gör bara en liten sak och så får du så mycket tillbaka. Det är väl toppen, och det är precis det jag inte vill att du ska missa nu i kassavalvet. För på fredag, nu den 22 maj, då tömmer vi kassavalvet. På fredag eftermiddag, då ringer vår vinnarambassadör upp någon som har skickat ett litet ynka sms med ordet vinn till 72104. Alltså det går ju på några sekunder bara. Kostar 19 kronor och man måste vara 18 år för att göra det här. Men då är du alltså med och kan tävla hem 512 630 kronor. Över en halv miljon kronor. Smaka på summan. 512 630 kronor. Har du sett det på ditt bankkonto någon gång? Nej, ja, inte jag i alla fall. Ja, du har möjligheten alltså om du skickar här lilla sms med ordet vinn till 72104. Och så, ja, så hoppas jag att det är dig vi ringer på fredag. Jag håller tummarna. Lycka till.

0: The Donnas. Det här var ju ett band som bildades i Palo Alto 93, och då gick alla Donnas fortfarande på high school, alltså högstadiet. Så det här var ett väldigt ungt band, och 2002 kom deras album Spend the Night, där vi hittade den här hiten, Take It Off. Och det spelades ju överallt. Det var tv-spel, det var filmer, det var sportarena, reklam, och det blev en jädra genomslagskraft. Och det här är alltså, Take It Off handlar inte om att klä av sig, det handlar om en god härlig party-energi. Och det hoppas jag att du har fått den här måndagen på Rockklassiker, och att du vill göra om det igen imorgon. Jag är tillbaka klockan 22, men morgonrocks gänget, de är ju tidiga, vet du. 05.30 krälar de ur sina sängar med en het kaffekopp i handen, kommer de in här i Rockklassiker-studion och fyller din morgon, så missa inte det. Alldeles strax, Sweden Rock aktuella Magnus Uggla och Van Halen, det här är Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, vilken morgonshow. Minst lika festlig som en partiledardebatt.
3: Imorgon är tisdag, blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
4: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon, och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årets viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rull eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
2: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång. Häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Ja, det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, då, satt jag.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och

0: publiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

fullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, vilken morgonshow. Minst lika festlig som en partiledardebatt.
2: Imorgon är tisdag och blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
3: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon. Och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årets viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rull eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
1: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång. Häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade